0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit.
10: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
10: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
8: Energy. Hit music only.

0: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Energillä.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda. Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: No mitä? Sehän oltais taas saavuttu studioon ja kyllä kesäaamut, vaikka eikö sä en sano, että Lapissa on yöpakkasia ollut jo?
2: Joo, mua jännitti eniten. Mä en jännittänyt sitä, että tuut Tuliaisten kanssa takas Tallinnasta. Tuletko sä Tallinnasta ollenkaan vaan, että onko sulla sortsit? Ja onhan sulla.
1: Oh, kattokaa nyt, kyllä te huomaa, että eihän sitä tullut faija. Sus on ihan tietysti tommoset uudenlaiset huolenaiheet. Onko sillä nyt pitkät housut jalassa? Tuleeko se nyt tänne vilustumaan aamuisin ja nokka vuotaa? Ja paljalla nilkatkin paistaa, voi Jesus sentään. Ei tota voi Janne päästä mihinkään, kun se tulee sieltä taas nokkavalue. Mutta huomenta, täällä ollaan Lehmonen ja Nousiainen.
2: No kyllä mä aamulla, kun mä kattelin niin säätiedotusta itse, että vähän, että mitä sitä laittaa päälle, niin siellähän on niin Lapissa lämpötila painunut silleen, että pakkaset. Ja sitten tuolla vielä sanotaan, että kyllähän tässä nyt viikko pari voi olla niin eteläänkin. Niin ollaanko me valmiit ihan oikeasti?
1: Joo.
2: Siis eikö kesä ollut tyyliin silleen viikko sitten?
1: Mähän hehkutin täällä itsekin, vaikka me syyslaveri olikin, niin olikohan se viime viikon keskiviikkoa torstai, kun oli lämmin päivä. Niin. Mä haluttiin, että tämähän on kesä tullut backiin tänne, ei mitään hätää. Ja mä oonkin nyt sitä mieltä, että kahden viikon sisään vielä varmis shortseissa luopumaan. Yöpakkaset, joo. Joo, ei, no
2: mikä sulla on nyt toi raja? Milloin sä laitat siis pitkät?
1: En mä oikein tiedä. Siis mä koitan nyt, mutta mä en ole vielä siinä vaiheessa, joo, että mä taistelen vastaan, koska siis sanotaan, että sit se viimeinen viikko, kun mä, tai siinä vaiheessa, kun mä oon laittanut nyt pitkät housut jalkaan, niin mä myönnän, että usein se sitä edeltävä viikko on vähän semmoinen, että mä tiedän, että mun pitäisi laittaa ne housut.
2: Niin.
1: Joo, just näin, mä oon kitunut. Mä oon taistellut sitä vastaan, mä olin, että ei nyt vielä. Mutta vielä mä laitan näin ihan mukavasti jalkaan, ei mulla ole käynyt mielessäkään. Oli mulla reissussa mukana yhdet pitkät housut sitä varten, joo, jos olisi tullut viileä, mutta ei vielä. Mutta äijä mainitsi ne Tuliaiset, äijä mainitsi sen reissun. Ja meillähän oli perjantaina pikku veto siitä, että niin, lähteekö Lehmonen ihan rai. Päättää Tallinnaan viettää viikonloppuun tyttöystävän kanssa ja katsotaan, että miten se veto oikein meni, koska jos se on teidän puolesta mennyt hyvin, niin laukusta löytyy Tuliaisia, mutta jos ei, niin toihan ammottaa tyhjyyttään tässä, mutta Shakira Burna Boy jälkeen, die, rai.
2: Rai.
1: Sitten mennään. Let's go. Tervetuloa.

0: mä en tiedä, missä sitä puhutaan Suomessa, mutta mob mentality on niinku silleen englanniksi se termi. Vähän semmoinen, että se joukossa tyhmyys tiivistyy. Niin kyllä se fiilis, kun sä nouset niitä Tallinnan terminaalin portaita, ja sit kun sä alat pikkuhiljaa kuulemaan sen Suomen kolmannen virallisen kielen, kun suomi, ruotsi, ja sit on se kake, mitä mies, mä en tajua, että mistä se tulee. Minkä takia, kun me lähennytään niin kuin kansainvälisiä vesiä, tax-freeita tai Tallinnaa, niin kaikki meidän normiääni, mikä saattaisi kuulostaa heleltä, niin sieltä yhtäkkiä puskeekin tää jotenkin esiin.
1: Niin, mä en tiedä, mikä siinä niin kuin on, mutta sä varmaan huomasit ja varmaan sun puolisokin, kun sä olit hänen kanssaan liikenteessä.
0: Joo.
1: Varmaan ihmettelit, kun ennen kuin menitte sinne, puhuit normaalisti, sitten vaan istuitte siinä, niin yhtäkkiä sä olit näin.
0: Pidäsin käydä, ei kun... Joo, se oli hullu. Mä kävin sitä putkea pitkin sinne laivaan ja mä sanoin, baby, okei, sit kun päästään hotelliin, yhtäkkiä ääni alkaa muuttua keskelauseen. Koska me ensin käydään jättää ne laukut ja lähdetään siitä sit paha. Ja mä ravistelen itteeni herelle.
1: Hei,
0: baby, mitä sulle tapahtuu? En mä tiedä, baby. Mut muistaa, että love you kävi, miten kävi. Ei.
1: Mut siis mehän puhuttiin, että jokainen yksi törppönen, eli tuoppi tai mikä tahansa alkoholijuoma, niin on yksi tuliainen.
0: Just näin.
1: Niin kyllähän meillä on täällä nyt reput auki meidän tuottaja Vilun kanssa.
0: Ja mä katsoin. Te olette ihan kun tiedät sä lapset siinä penkkarinrekan edessä, ketkä koettaa nappaa sitä karkkia. Niin Martin Kärjiks Dua Lipan jälkeen.
1: Katsotaan.
0: Ja katsotaan, että jos siellä on jengi, ketkä seurasta tätä meitä sitten Tallinnan seikkailua, niin sanotaanko, että se paikka, mistä mut löysi 6 aamulla, niin se on kyllä ollut iso yllätys monille, mutta onks tää ollut se ääni? Niin katsotaan, Martin Kärjiks Dua Lipa.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Mitäpä veikkaat, saako nämä 2 tuliaista Nousiainen tuossa vieressä ja tuottaja Vilu, vai jääkö tyhjän käsi? Saa laittaa veikkaukset, tulee WhatsAppiin.

0: Kyllä Martin Garrix ja Dua Lipan tässä Energy Aamu studiossa soidessa, niin on kiva, että ääni on palautunut normaaliksi tuossa etelänaapurissa Tallinnassa, kun vierailee.
1: Se on jännä, miten se suomalaisen ääni lähtee kuitenkin tähän. Rai Rai Lehmonen nousi aina.
2: Toit sä mitään tulia?
1: Ei mitään, tuon laukus olisi tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta.
0: Mehän tehtiin tuossa pikku perjantaina veto, kun mä täällä niin kova ääneen pakuttelin henkseleitä, että joo, minä poika lähden terveyslomalle Tallinnaan, niin eihän siellä tule sippailtua, kuulkaa edes dinnereillä alkoholia. Ja sitten me otettiin pikku veto siihen, että jokaisesta alkoholihannoksesta, oli se sitten drinkkiä, shottia, mitä tahansa, niin lisää tuliaisia pitäisi tänne studioon tuoda. Ja täällä kun kysyttiin meidän kuulijoilta, että mitä veikkaatte, saako nämä tyypit tuota tuliaisia, niin Leeni veikkaa, että saa kyllä. Ja sitten täällä oli myös Kaimalta niin Jannelta tullut viesti tänne, että 15 tuliaista repussa tällä hetkellä.
3: 15 tuliaista. Mä katsoin, joku säkkihän sulla tuolla on niinku.
0: Joo.
3: Mutta onko tää nyt joku eväspussi?
0: Ei ole eväspussi. Tää on valitettavasti se säkki, kun mä käytin tätä samaa kassia. Ja. Kun mä lähdin tonne Tallinnaan, niin sit nopeasti silloin perjantaina mä otin niinku kaikki mun kassista ja tungin muovipussiin. Ja. Niin nyt sit aamulla mä en jaksanut ottaa niitä erikseen sieltä, niin mä laitoin koko muovipussin tänne takaisin.
3: Okei. Okay.
0: Mutta.
3: No onks sulla
0: kuikas
3: mitään?
0: Monta? Törppöstä sitä menikään viikonloppuna. Tuleeko tuliaisia, kun tulos on pyöreä nolla. Näin on. Ei sujahtanut, kuulkaa, alkoholiannosta kurkusta alas, mut en mä nyt niin kusipää, että mä jättäisin teidät silti tuliaisitta kuitenkaan.
3: Ihanaa.
0: Täällä on
3: kyllä mä
0: ensin
3: vähän pettynyt olin, et sä et ryypännyt. Ja mä ajattelin itseäni myös tässä.
0: Joo. Olitko sinne aikaan lähtenyt mun tyttöystävälle viesti, että Karnu Janne vähän aamumehuu jotain tiedät sä.
3: Joo, mä puhuin just tuolla äänellä vielä. Laita Jannelle vähän.
0: Joo, me ihmeteltiin, kun tuli tuntemattomasta numerosta tällainen ääniviesti, että laita Jannelle sitä viinaa kehiin. Mutta olikin ei. Joo. Ja nyt saat korjata, jos tää meni oikein tai väärin. Mutta eikö ollut näin, että näistä.
3: Oi.
0: Äijä puhui tuossa WhatsAppissa meidän kuulijan kanssa nimittäin. Eikö?
3: Kaalebin mantelisuklaata. On siis ai niin, mutta nythän mä tajusin. Tää väärä. Se oli minttu.
0: Oot sä tosissas?
3: Tää on tummaa suklaata.
0: Älä nyt jumakaan. Mä mietin, että se oli manteleita ja vihreä pussi ja suklaata.
3: No, otetaan vastaan.
0: Lähellä käyntiin.
3: No, mutta siis, ajatus on tärkeä.
0: Kuulitse? Joo. Hei, tää on hirveen kiva. Joo.
3: Ois pitänyt esittää.
0: Tuottaja Vilu, siinä on sit jotain spessu, mitä Limited Edition Fatseri-levyjä sit teikäläisille tässä vaiheessa. Joo. Kiva. Joo. Aika kiva toi. Joo. Ei kai siinä mitään.
3: Kaappiin menee.
0: Onks tästä tullut hyvä päivä? Joo. Mitäs tästä viikko? Joo.
3: Mä rupesin katsoa, että onpa hyvä, kun ne minttu, semmoista, niissä on minttu, tiedätkö, suklaa, että se oli hyvä.
0: Joo, en tiedä. En tiedä niitä minttuja. En tiedä minttuja, voi ihan suoraan sanoa, että en ole ikinä kuullutkaan.
4: Energin aamu. 7-10.
0: Katso, kuka soi. Minttu.
3: No niin.

0: Ai että lepposta tunnelmaa Energy aamussa, Nousiainen Lehmonen. En tiedä, oletteko sitä koskaan kuulijat tuonne jollekin tuliaiseksi tai lahjaksi jotain saanut kommentiksi siitä, että...
1: Se on väärä.
0: Joo, tai tästä mä tykkäsin edelleen, mitä sä lausut tuossa viimeiseksi. Tämähän voi oikeasti olla ihan hyvää. Aika kiva.
1: Oh?
0: Joo, joo, kovat odotukset positiin tällä vaimus hetkellä. Tämähän voi oikeasti olla. Jep, jep, ei kai siinä.
1: No.
0: Mut sit tota, kiva kun veistä käännetään haavassa. Leeni laittaa WhatsAppissa.
1: Joo.
0: Miten tää Janne nyt meni näin vihkoon?
1: Leenihän oli se, joka on tuonut mulle tota niin kerran Virosta tuliaisiksi. Ja ne oli hyviä. Niin onhan tääkin, tässä on vähän eroa tässä paketissa, mutta vihreä paketti, mutta nyt mä heikato, mä nappasen yhden, niin testataan tää.
0: Todellakin joo.
1: Että ei tää nyt oo vaan silleen, että kun mä oon liian rehellinen, tiiäksä, kun multa tulee suusta vaan. Että mä olisin voinut esittää tossa.
0: Niin sä oisit, et esittänyt. Anno nyt vaan palaa, kato sieltä, noin se heittää. Joo.
1: Mm?
0: On hiljaa. Mm? Ois vähän jää kaipaa mintunmakuun vai?
1: Kai tässä jotain puuttuu. Mutta yllättävän hyvä, hei. Tehdään silleen, että mä en vitti liikaa syödä näitä, niin mä säästäisin. Mä en vitti kaikkea heti. Mä pidän vähän, tiiätsä. Nää säilyy pidempään, kun mä en nyt syö kaikkea.
0: No, on niin herkku, on niin herkku, että
1: ei vitti kaikkea. Herkullista, että ei vitti kaikkea syödä kerran.
0: Joo, joo. Ota vielä se hieron vatsaa ja kaksi peukkuu ylöspäin. Ai vitsi. Ei mitään, hei. Kiitos, Noode.
1: Hei, tota, pakko jatkaa tästä vielä, kun tää sun Tallinnan reissu, niin tää oli silleen käänteentekevä.
0: Oli.
1: Mä huomasin jossain vaiheessa silleen, että kun me ollaan nyt hengattu niin kuin toistemme kanssa tässä monta viikkoa, niin tässä vaihtuu osat.
0: Täytyy myöntää, joo. Toikin, mistä äsken puhuttiin, että mistä mut löysi 6 aamulla, niin mä veikkaan, että se tulee monelle, monelle yllärille Sara Larssonin jälkeen.
1: Kyllä mua ärsytti.
0: Ai sua ärsytti?
1: Mua ärsytti se, koska mä tunsin itteni niin looseriksi jotenkin.
0: Vitsi, äijä on kyllä oikeasti koko viikonloppu purru hammasta yhteen ja toivonut, että vitsi kun se Lehmonen dokaisi siellä, kun ei sulle näyttävästi mikään riitä. Ehkä ihan hyvä, etten tuonut muuten minttukarkkeja äijälle. Sä oot kärsin noiden kanssa. Okei. Okay. Se, mistä musta löysi 6 aamulla, miten mä voin aiheuttaa Noudelle pahan mielen ja paskaalo itsellensä sillä. Kaikki selvii kyllä heti täällä. Tän jälkeen.
1: Joo, ja mähän sit niinku, ihan siis jotenkin sattumalta, niin mähän elin sun elämää. Ihan puhtaasti.
0: Jumakaan, katsotaan, mistä tää mies on ollut 6 aamulla.
1: Kulina risti.
0: 7.19 kellossa kaikki Sara Larssonin jälkeen. Missä mä oon ollut 6 ja miten Noudesta tuli kulina risti. Kaikki selvii.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
10: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
9: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
10: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
9: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
22: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
21: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
27: Saarioinen, valmista tuli.
28: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Harvoista kuulee, että oikeasti työkaverit toivomalla toivois, että joku olisi korkannut viikonloppuna ja nauttinut isolla kädellä sitä. Mutta kyllä kun mä tulin Tallinnasta selvinpäin takaisin, niin toi nousijainen oli, että kyllä mä olin vähän pettynyt, Jan. Tämä aiheutti mulle harmia viikonloppuna.
1: Tämä aiheutti tosi paljon harmia, koska sähän painoit siis niinku ihan aamutuimaa. En mä muista edes kuinka aikaisin, mutta sähän laitoit siis sieltä Tallinnasta salikuvia.
0: Oli, ja vielä ennen kuin mä laitoin ne someen, niin mä laitoin ne äijälle WhatsAppiin. Joo. Toinen tuli siis lauantaina ensin 8:00 ja sitten sunnuntaina, kun piti lähteä 10:30 laivalla takaisin, niin mä ajattelin, että no jos mä haluan käydä salilla spaassa ja syömässä, niin pitää herra aikaisin. Niin mä olin 6:00 jälkeen sunnuntaina vetämässä kuntotreeniä itselleni.
1: Koska mä en ole niinku jotenkin silleen, mä en muista niinku kautta aikain tässä, että ootko niinku, mä nähnyt sulta salikuvaa siis silleen?
0: Ei varmaan silloin, kun mä valmistauduin selviytyjiin. Joo. Niin silloin se oli kova kevät.
1: Okay.
0: Mutta mullahan menee siis oikeasti elämässä, niin kuin jos aina puhutaan siitä, että sitä elämäntaparemonttia parannetaan elämäntapoja. Vaan niin kuin joko tai. Mä en löydä semmoista ihanaa balanssia siitä, tiedät sä, että mä oon välillä juhlin viikonloppuna ja sit ollaan salilla kivasti. Mä otan joko kesänä ihan Petri Nygårdina ja sit mä palaan sinne salille, meal preppaan sen syksyn ja that's it. Et sit sanotaan, että tästä eteenpäin, niin mä sanoin, että hyvät chanssit, että sä näet sinne pikkujoulukauteen asti niitä salikuvia ja sit taas tulee semmonen muutama kuukauden breikki sen jälkeen.
1: No tää oli uutta mulle ja nyt mä osaan ehkä valmistautua
0: siihen. Joo, siis ei mitään hätää.
1: Se mikä tässä niinku outoa oli se, että kun mä oon tottunut käymään siis niin monta vuotta. Mä muistan, että mä aloitin varmaan yläasteella käymään koulun salilla. Ja
0: on sen ohella.
1: Ja sit mä oon käynyt siitä asti silleen niin kuin, tiedätkö, koko ajan.
0: Joo.
1: Niin sehän on mulle jotenkin ehkä silleen, niin kuin, mähän on pakkomielteinen sen kanssa. Tai siis silleen, että eihän se musta ole edes kivaa. Mun vaan pitää käydä.
0: Oikeesti?
1: Jotta mä pysyn niin kuin kunnossa, koska mä tiedän, että sit repsahtaa tosi pahasti.
0: Joo.
1: Ja sit on vielä sekin, että se on mun mielelle niin kuin sellainen, se on niin kuin isompi juttu, että jos se mä mee, ja mä oon ihan silleen, että mun pitää niin kuin käydä sellainen taistelu silleen, että no, että voiko mä niin kuin tänään. Että mä oon kuitenkin käynyt, tiedätkö, torstain, että nyt tässä on niinku yksi päivän välissä, että onko se kaksi päivää liikaa, niin sitten äijä painaa salikuva, niin mun oli pakko lähteä. Mä menin salille. Siis sä niinku periaatteessa pakotit mut sunnuntaina menemään salille.
0: Kyllä mä sanon, että joku helvetin taso on jäätynyt viikonloppuna, kun minä, Janne Lehmonen, kannustan Niko Nousiasta menemään kuntosalille. Niin. Tiedätkö, tämä ei niinku, it doesn't make sense.
1: Ja toi ei ollut, niin kuin mä sanoin, niin toi ei ollut semmoinen niinku kannustava, että mä oon silleen niinku, että hyvä Janne, mä saan virtaa tästä, vaan siis mua vitutti.
0: Joo.
1: Oli silleen, että mun on pakko mennä, koska Jannekin on.
0: Hän olis puuttunut tästä, tiedät sä, että suutuspäissään, niin sä olisit viikonloppuna mennyt Terdelle, ja mä olisin kattonut sun somestoriin, että perkeleen Nousiainen. Kyllä mäkin haluan lähteä ottaa bisseen, kun äijä painaa. Mitä mä teen täällä salilla tällä hetkellä? On se kunnon mulkku.
1: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Sopitaan sen kerran aika hyvin tähän tilanteeseen. Mutta mähän periaatteessa nyt sitten elin sun elämää.
0: Let's go, Alisa Syrjän jälkeen. Onko se sitten, kun mä oon laittanut 8:00 salikuvan, niin Noudi on todennut, että no hei, tästä kun mä lähden kävelemään, niin 9:00 siihen vielä alkoi, niin katsotaan kohta.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
1: Miten nämä kaikki biisit sopii jotenkin niin kuin näihin?
0: Ei siis oikeasti, mä haluan tietää, että mitäs meillä on puhuttavaa, kun kohta Miley Cyrus Mother's Daughter tämän jälkeen.

0: Sen piti olla minä. Alisa Syrjältä 735 Energyllä kellossa. Ja sama lausetta on toi Nousiainen vissiin viikonloppuna todennut itekseen purre hammasta yhteen, kun mä oon ollut 6 aamulla painaa salia.
1: Joo, mä katsoin, sen piti olla minä, jumalauta. Sitten mun piti lähteä.
0: Joo, ja äijä päätti, että kostoks, mä otan sit Jannen elämän, jos se on pöllinyt meikäläisen oman laifin.
1: No sehän tässä outo onkin, kun mä en niin kuin ajatellut tätä.
0: Joo.
1: Mutta että meni tälleen, että sä käyt salilla. Ja mä teen tämmösiä niinku herkkusandvitseja himassa.
0: Älä viitti.
1: Joo, ja siis kun mähän en yleensä edes oo silleen, niinku mä oon kertonut, että ruoka ei oo mulle semmonen niinku juttu.
0: Joo, ja sä niinku kova ääneen, mä puristelin päätäni ja itkin sisäisesti joku viikko sitten, kun sä olit vielä silleen, että joo, et ei leipä kyllä oo silleen niinku kuulu meitsin silleen perusruokavalioon. Niin. Että se joskus ihan silloin tällöin silleen herkkuna, mutta ei muuten kyllä leipä ei mene.
1: Joo, no nyt menee.
0: Nyt? Oh.
1: Kato, mä oon ostanut mä oon ostanut siis lihadiskiltä, K-supermarketin lihadiskiltä, semmoisen tuotteen, että mun tekee vaan mieli, että se laittaa sitä joka paikkaan.
0: Ai vähän sille snäkkinä, no mitä snäkkää ja vaimilla?
1: Ihan snäkkinä, leipää, munakkaaseen, pizzan päälle, tiedätkö, mä oon tykittänyt.
0: No voit sieltä paljastaa, että mikä se tuote on?
1: Siis se on sieltä lihadiskiltä nimenomaan niinku irto tämmöiset niinku leikkeleet.
0: Joo.
1: Ne tryffelisalami. Siis... Ja nyt puhutaan siitä, että se tryffeli ei ole vaan silleen, että niinku, et vaikka reunat on tryffeliä, vaan siis se tiedät, se maistuu tryffeliltä ja sitten se on salami.
0: Niin
1: silleen, että mä
0: niinku... Se maistuu? Mistä se maistuu? Kerro mulle. Kuiska mulle niinku korvaa.
1: Hihotoit se just. Mutta siis, kun tää on niinku sun juttuja.
0: Niin on!
1: Niin mä oon niinku tommosia duunannut.
0: Okei, mä haluun mun swagin takas, broini, jumman kautta. Vitsi, kun sä olisit painanut vielä IG-storia oikeesti silloin lauantai-aamuna tryffelisalamihakusta, niin varsinkin miettinyt, että ok.
1: Eiks mä laittanut teille muuten kuvan siitä, mulla oli liiku leivistä sinne meidän ryhmään?
0: Laitatko kuvan? Sä haluat muistaa viesti.
1: Ei, kun mä laitan ihan kuvan kerran.
0: Okei, kato. Tää onhan tämmönen traumareaktio. Mun mielessä nähdä. Jotain ei oo oikeesti tapahtunut. En oo nähnyt mitään leipää.
2: Energin aamu. 7-10.
0: Mutta haluatko vielä kuvailla, että millainen se salami oli?
1: Se oli suolainen. Siinä oli oikein sitä valkoista silleen niin kuin rasvaa kunnolla. Ja sitten se maistui tryffeliltä.

0: siis pitää Fire Miley Cyrus, jumman kautta mikä aamu. 7.40 Energylle ja tervetuloa uuteen viikkoon.
1: Se on uusi arki koittanut.
0: Näin on, mutta pikkusen pitää vielä palata viikonloppuun, koska niinku yksi asia, joka todellakin hölli mun sieluun, täytyy sanoa. Mä myönnän nyt, ensin mä sanoin perjantaina, että mä kattelin niitä omia IG-storeja uudestaan, kun on niin hyviä läppiä, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että viikonloppuna, kun mä keskellä Tallinnan katuja tyttöystävän kanssa kävelin, kuulin sanat, no mitäs näkkääjä, niin kyllä mä olin, että vaikka se oli varmasti suomalainen, niin mullahan oli semmoinen fiilis, että brändi tunnetaan maailmalla.
1: Se olisi ollutkin hienoa, että olisi ollut esimerkiksi niinku paikallinen.
0: Joo. Joo, jos joku olisi rääkinyt eestikieltä, tiedät sä pikku aksentilla. Oi,
1: se olisi ollut hienoa.
0: Ja se totta mä olisin rakastanut yli kaikki. Niin kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä se helli niinku omatuntoa. Mä lähden oman maan rajojeni ulkopuolelle ja mun ruokavideoiden se päälause tunnetaan jopa täällä asti. Mutta sitten tämä melkein käänti vähän metsiin vastaan, koska kaiken tämän jälkeen, mitä mä oon nyt hehkuttanut tässä, että vitsi, kun on selvä viikonloppu Tallinnassa ja mä oon vähän parempi ihminen ja 6 aamulla salille, niin mut oltiin ilmeisesti myös potattu Tallinnassa, koska mulle oli ilmestynyt mun TikTok-videoihin kommentti ihmiseltä, joka mut olisi potannut siellä Tallinnasta. Ja musta tuntuu, että kaikki tämä, mitä mä oon hehkuttanut täällä, että mä oon parempi ihminen, on salit, on terveellinen elämä, korkki kiinni.
1: Ja vessasta alas niinkö?
0: Yhdellä kommentilla, mikä mun TikTok-videosta löytyy, kun mut on Tallinnassa nähty. Ja en kyllä tiedä, että miten tätä voisi muuten selittää, kuin kertomalla sen kommentin sanasta sanaa. Moving to the Sunny ja Somberi Homebreakerin jälkeen Energy aamuissa. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Energillä soi.

0: Onkohan kaikille tullut Energy aamua kuunnellessa maanantaina 7. syyskuuta selväksi, että minä elin terveysviikon loppua Tallinnassa ja menin aamusalille. Ja ai että, pidettiin korkki kiinni ja tehtiin niin kuin nousi ainakin kateelliseksi.
1: Niin tehtiin ja suothan tunnistettiin ihan tuolla niin kuin Eestin kaduilla.
0: Todellakin.
1: Tallinnan siellä kaduilla ja siellä huudettiin, mitäs näkkää. Et mä kysyin kato Leeniltä, joka puhuu siis eestin kieltä.
0: Ja on meidän kuulija.
1: Ja on meidän kuulija. Myöskin toi mulle silloin ne oikeet Kaalevin mantelisukulat.
0: Joo, ei käännetä veistä hävässä niiden tuliaisten kanssa. Joo, se meni jo.
1: Niin hän vielä täsmensi, kun mä halusin tietää, että miten sanottaisiin, niin kuin, mitä sä olisit voinut kuulla, jos eestin kyläläinen olisi sulle huutanut, niin se on midas näkitajad.
0: Olisi ollut aika ihana
1: eli
0: kuulla.
1: Eli midas näkkäjät.
0: Joo, pitää painaa mieleen, ehkä alkaa dupaa itsekin videoita. Mutta se oli kaikkein parasta, että tavallaan nyt tämä niinku viimeinen miekka iskettiin sitten tuonne metsin sydämeen vasta tässä himapäädyssä, kun mä sitten olin postaillut viikonloppuna kanssa safkavideoita mun TikTokkiin, että Janne Snacks lauantai-aamuna vielä, ja sitten vasta eilen illalla mä aloin katsoa kommentteja ja kaikki muita, että miten se video on pärjännyt siellä. Ja kaiken tämän keskellä, kun mä oon hehkuttanut täällä, että ai vitsi, en yhtään korkannut koko viikonloppuna. Kävin aamulla salilla. Mä oon käynyt 5 kertaa spaassa viikonloppuna. Mä oon nauttinut. Mä oon syönyt hyvin. Mä oon elänyt sitä elämääni. Niin sitten tänne TikTokki on kirjoitettu. Ei ois potattu eilen superalkossa.
1: Voi, mitä sä sieltä teit?
0: No tuliaisia ostin.
1: Joo, tuliaisia.
0: Joo.
1: Itellekö?
0: Joo, kato, eikö se veto ollut silleen, että paljon mä juon Tallinnassa?
1: Niin, kato, heti kun sä tulit tohon niinku...
0: Aamulaivalla 12.30, Jätkäsaaressa, saman tien.
1: On se.
0: Ai, ai.
1: Ja sit onko se?
2: Ei, Suomen puolelle. Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
1: Äijä jäi kiinni.
0: Joo, kaikista maailman paikoista, missä mä haluan, että mut bongataan, niin super alku.
1: Some on kyllä hyvä, koska jäät kiinni.
0: Joo, ei voi ikinä puhua shaisee. Somberit tässä homebreakerit. Hän saapuu sitten toukokuussa tänne. En tiedä, tuleeko super alkon kautta vai ei. Let's go.

0: kannattaa pitkin syksyä ja ensi keväänä olla Energyllä kuulolla, jos tätä tyyppiä fanitat, koska hän saapuu sitten Veikkausareenalle toukokuussa Energy-yhteistyökumppanina. Nyt ollaan ja lippuja päästy jakamaan ja liput kanssa tullut perjantaina kaikille myynti, joten muista tsekkailla Somberia.
1: Noude ja Lehmonen täällä kymppiin saakka mennään ja heti tuossa 8 jälkeen siinä on tulossa Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika ja sitten mennään tähän mun. Mennään tähän mun viikonloppuun. Hemoviikonloppuun.
0: Oliks Hemonen?
1: Olin niin paljon ohjelmaa, että meitsi ihan poikki.
0: Vitsi, oli niinku pari asiaa, mitä perjantaina täällä hehkutettiin. Mä oon venannut, että eikö me nyt oikeasti olla pääsemässä näihin aiheisiin millään, mutta tulihan se sieltä.
1: Kyllä me päästään Tapian alle metsään. Ja mut kun, kato, mähän näin nyt kaveriikin siis lauantaina, mutta siis hänen kanssaan käyty keskustelu, niin todisti sen, että ihmisiä ja perheitä on erilaisia.
0: Interesting.
1: Ja me ollaan aika vätyksiä, siis meidän perhe.
0: Mutta aika hyvin ja huumoristi saada tämän asian vastaan.
1: Ja kun tässä sen niinku huomaa, kun kirjoiteltiin, niin hänen vastaus mun, kun mä kirjoitin, että oli kiva päivä, niin mitä hän vastasi, niin mä tajusin tälleen, että me ollaan kyllä niin vätyksiä.
0: Ai vitsi, toi on ihana fiilis, kun toi iskee omaa sydämeen, mutta mitä on käynyt? Onko sun perhe vätys? Se selvitellään Anja Sara B:n jälkeen.
2: Energyn aamu. 7-10. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
15: Ratkaisu on Metropolia.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
18: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleep

0: Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten!
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä mago!

0: Jos susta on tuntunut siltä, että tämä maanantai ei ihan lähtenyt käyntiin ja vähän semmoinen saamaton ja laiska fiilis, niin ei hätää. Ilmeisesti Noudi on saanut sen fiiliksi itselleen siellä viikonloppuna.
1: Joo, kun totta niin... Mä oon teillekin kertonut, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin kyllä mä aika niinku erakoitunut silleen oon.
0: Joo, sen kyllä välillä huomaan.
1: Et kaikki tuntuu silleen, niinku, mä olin vanhempainvapaalla, niin mähän edellisen iltana olin silleen, että hitto huomen neuvola. Että ei ole mitään voi tehdä, kun on niinku ohjelmaa.
0: Viime viikolla sä istuit tässä studiossa ihan kirkkaan silmiin ja sanoit mulle sitä, että ei vitsi, että mä oon näkemässä yhtä frendiä tällä viikolla. Et aika raskasta.
1: Niin. No mähän näin hänet. Lauantaina kuule.
0: Ja jumalauta oli raskasta. Vieläkin äijä toipuu.
1: Tapionalle satumetsässä oltiin. Siellä oli uusi satumetsä avannut kauppakeskukseen. Siellä on leikkipaikka siis. Tosi hieno.
0: Satumetsä.
1: Joo, ja sitten
0: wow.
1: Siellä tuli itse Tapionalle sit moikkaamaan myöskin lapsia.
0: Ihan
1: ja kun, oltiin siellä.
0: Ihan kuin Jeesus olisi tehnyt uuden tulemisen. Ja. Itse Tapionalle oli siellä.
1: Ihan siis Henkko.
0: Wow. Let's go.
1: Hän oli saattaja mukana, koska mä en tiedä näkikö sieltä puvun takaa mitään.
0: Mä ajattelin, että on ollut niin villi meidänkin, että tarvii sekun siihen kylkeen, tiedätkö?
1: Okay. Eihän mun vaava varmaan sitä niin kuin vielä silleen, että se vaan hymyili ja oli, se ei ollut niin, kuin niin iso juttu hänelle. Joo, sai ilmapallon mukaan.
0: Joo, enemmänkin kuin sä istut siinä Tapion sylissä, niin se oli kivempi
1: se oli
0: juttu sulle.
1: Mutta mehän nähtiin Santille terveisiä vaan, jos mun kaveri on kuulolla, kun hän aina välillä kuuntelee, niin se oli hauska, kun hänhän siis tekee niin paljon asioita, että mulla tulee niin kuin himas hiki. Kun mä niinku näen, että missä kaikkialla se on. Niin sit se, me oltiin sovittu, että ne tulee sinne, käytiin syömässä ja oltiin siinä, vietettiin niinku aikaa. Muutamasta tunnista, ehkä 3 tuntia. Sitten tultiin kotiin.
0: Joo.
1: Puoliso, minä ja Leo-vauva, niin mentiin suoraan vaan sänkyyn.
0: Aivan rikki.
1: Reporankana, kaikki makaa siihen, ketarat ojossa ja sit mä kirjoitin vielä Santille, että oli kiva nähdä, että oli kiva päivä.
0: Joo.
1: Se kirjoitti mulle tälleen, oli. Siisti tollanen peruspäivä, että ei ole mitään ohjelmaa. Mä makaan siellä silleen, taju pois. Kaikki meistä.
0: Aivan
1: siis. Minä, mun puoliso ja vauva, kaikki siellä.
0: Vähän puhisee, kun ollut niin rankkaa. Herra Jumala sentään.
1: Siisti tollanen peruspäivä, että ei ole mitään ohjelmaa. Nehän lähti siitä varmaan tietysti johonkin vielä.
0: Todellakin vähän brunssia iltakävelyä.

Hei, kuka tai mikä aiheuttaa sulle sen niinku saamattoman fiiliksen? Toi on niin ärsyttävää. Pistähän koodit tänne 050501719. Onks joku ihminen, onks joku asia? Mistä se sulle tulee?

0: Kyllä mikään ei ole niin slap in the face kuin se, että pitkän päivän jälkeen, kun susta tuntuu, että sä oot tehnyt ihan hirveästi kaikkea, ollut busy aikataulu, sä oot ollut mesta, sä oot ollut täällä, sä oot ollut tuolla. Joku kehtaa laittaa sulle viesti siitä, että kiva kun oli tämmönen normipäivä, että ei ollut mitään ohjelmaa. Come on, man!
1: Niin, mun ystävä on semmoinen, että se tekee niin paljon silleen kaikkea, että mä niinku kyseenalaistan omaa silleen, niinku, että miten, et pitäisikö niinku ihmisen jaksaa. Mä muistan, kun me oltiin katsoa MM-finaalia kyseisen kaverin kanssa, niin se kutsui tonne Fat Tonys tämmöiseen sporttibaariin.
0: Joo.
1: Siellä oli screenit ja muut, niin se meni sinne 5:00. Ja sit se, mä tulin sinne niinku 9:00 ja mä lähdin sitten ennen kuin se matsi päättyi. Ja se meni sinne 5:00 päivällä. Se söi siellä joku 3 kertaa.
0: Nice.
1: Niin silleen ruuat. Ja sit se, ne jäi vielä sinne, kun mä lähdin. Mä oon silleen, että miten ne jaksatte?
0: Come on, man. Tää on kiva, kun me kysyttiin, että mikä tai kuka saa sulle sen saamattoman fiiliksen. Niin se on ihanaa, että taas tuli jo WhatsAppin sijasta, niin mun WhatsAppi värähteli, kun friendit on kuulolla. Ja tänne sanottiin, että kyllä se on Jonne sinä, kuka saa meidän friendiporukalle sen saamattoman fiiliksen.
1: Oot sä semmonen touhupetteri?
0: No kyllä mä vissiin nähtävästi, no tää viikonloppu oli se, kun painettiin 6:00 aamusalilla siellä Tallinnassa. Mut mä nyt alkaa niinku noudun mietityttää, että onks tää ihan isompi juttu, koska sä ensin mainitsit just siitä, että mä aiheutin sulle sen paskan fiiliksen. Sitten sun friendi Santi on aiheuttanut sen. Tyli saman päivän aikana kaksi ihmistä on saanut sulle sen fiiliksen, että sä et tee tarpeeksi. Niin onks meillä nyt A ratkaisu? Et me kehitetään sulle enemmän ohjelmaa. Okei, no niin, jes. Eli opetellaan vaan olla tämän pahalla kanssa.
1: Opetellaan, niin kuin tämä on ihan henkilökohtainen ongelma. Ja mun pitää päästä siitä silleen, että älä anna toisten tekemisen vaikuttaa, sä elät omaa elämää.
0: Todellakin. Jos jotain, niin tiedät, että vielä astetta laiskemmaksi, jos me saadaan äijä, niin sitten se on siinä. But very nice. Oikeasti.

0: Ottakaa enemmän mallia Nousiaisesta. Älkää tiettäkö tulevaisuudessa, niin antako kenenkään määrätä teille tahtia elämään. Isaac Elliot -sinfoniaa tässä on. Yksittäisiä hyviä juttuja, mitä kanssa tulee WhatsAppiin, on nimenomaan meal preppaus. Se on kyllä paha. Sen kun näkee, niin tulee saamaton fiilis.
1: Okay.
0: Kun näkee, kun joku muu meal preppaa.
1: Niin jatketaan kylkeä vähän samalla aiheella, kun mulla on erittäin mielenkiintoinen tutkimus, missä on miljoonaa ihmistä tutkittu.
0: 8.12 kello Energy Aamu.

0: Kyllä oikein hyvää huomenta. Ihan ympäri Suomen Energyn aamustudiosta. Lehmonen ja Nousiainen täällä. Ja totta kai kuulijat kanssa vauhdissa. Täällä Kaimani Janne laittelee viestiä Kotkan suunnalta.
1: Huomenta, hyvää huomenta itse kullekin sinne studioon. Janne Lehmoselle, Kaimalle sekä Niko Nousiaiselle täältä aurinkoisesta Kotkan suunnalta. Ja oikein hyvää aurinkoista uuden viikon alkua.
2: Moro! Tuostahan puuttu.
0: Eikö se puuttunut jotain?
2: Puuttu jotain.
0: Eikö se jäänyt niinku pahasti kuitenkin uupumaan tiedosta semmoinen yksi tärkeä, mikä Jannelta tulee joka aamu
2: hän
0: tänne?
2: Hän laittaa joka aamu, niin tosta puuttuu.
0: Oliko siellä kuitenkin sitten tämmöinen yksi pikkuviesti päällä vielä? Jos me tosta katsotaan, tuliko Janne toinen viesti?
1: Elämä kaunis!
2: Jaani.
3: Elämä kaunis!
2: No sitä
1: elämä
2: se on!
1: Elämä kaunis,
0: Broini! Kuule, kiva! Viesti lähtee tästä studiosta kyllä niin kuin joka suuntaan maailmalle.
2: Hei, mulla on aika niin päräyttävä tämmöinen tutkimus.
0: Vitsi, mä rakastan tuota termiä yli kaiken. Se kertoo aina, että nyt on jotain hyvää.
2: Kela, miljoonat puhelut paljasti semmoisen asian, että milloin, ja nyt mennäänkin tähän, mistä me äsken puhuttiin. Milloin sosiaalinen piiri on laajimmillaan ja milloin kääntyy suunta?
0: Joo.
2: Aalto-yliopiston ja Oxfordin tutkijat niin on tutkinut tätä. Kela, miljoona ihmistä. Ja siis puheluista pystyy katsoa sen, että milloin alkaa sosiaalinen piiri vähän niin kuin heikkenee.
0: Joo, katsotaan, että meneekö ihan yksi yhteen Niko Nousiaisen elämän kanssa tällä hetkellä, vai onko siellä jotain eroavaisuuksia sitten kuitenkin?
2: Tämä saattaa yllättää.
0: Älä viitti, Niko Santosin jälkeen me päästään tähän. Let's go, tämä on all time high. Ja sen jälkeen mennään 8.17.
2: Oletko sinä juuri nyt sosiaalisen ympyrän huipulla vai jopa tipahtanut jo?
0: Ei saama, nyt mua alkaa pelottaa, että onks tää se. Nyt mä oon saavuttanut sen piikin ja kaikki on alamäkeä enää tästä eteenpäin. Tähän kohta, let's go.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Haalarit

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Moi.
7: Moi.
10: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
17: Saarioinen, valmista tuli.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran jatkelee tätä aamua eteenpäin kohteen Ariana Grande kanssa ja sen jälkeen Iidan vääränään. Ja sitten me palkitaankin täällä jengiä, eli hyvin juttu tulossa tässä vartin sisään, mutta nyt se on vissi aika katsoa sitten omaa napaa tällä hetkellä.
1: No joo, tässä on Aalto-yliopiston ja Oxfordin yliopiston tutkijat on tutkinut siis miljoonaa puhelutietoa ja tehnyt semmoista päätelmää, että milloin ihmisen niin kuin sosiaalinen piiri on laajimmillaan ja milloin se alkaa kääntymään.
0: Mä en tiedä, kuinka tarkasti tässä on katsottu, mutta mulla on varmaan silleen perjantai, lauantai, yönä yhden aikaa, niin se on laajimmillaan aina, kun jengi kysyy, että onko mitään jatkoa tällä hetkellä, mitä meininki, mutta tässä vissiin viitataan enemmän silleen isoon kuvaan ja ikään.
1: Joo, siinä viitataan nimenomaan siihen, että kuinka paljon pidetään yhteyttä, on se sitten kaverit, perhe tai mitä tahansa, koska nuorempanahan sitä paljon enemmän soiteltiinkin ihan vaan silleen, niin kuin kuulumisia. Joo, en mä nyt soittele, tiedät sä, jengille vaan, että moro moro.
0: Joo, ja voitteko nuoret kuulijat kuvitella, että minä ja Niko ollaan eletty aikaa, missä me ollaan siis käyty ihan soittamassa ihmisten ovikelloja.
1: Niin.
0: Että hei, voit sä olla.
1: Niin. Voit sä olla tai lähdetkö sä ulos.
0: Kautta. Meidän tuottaja Vilukin katsoi, että tuli tää vanhuksia tää studiossa, oh my god.
1: Joo, ja se oli hienoa, jos menit kysyä kaveri ulos ton silleen, niin kuin, että ei se ole kotona. Ajaa. No, kai mä sit lähden etsiä sitä. Sä etit sun frendii. Ja sit sä et välttämättä tiedä, että sä niinku löydä sitä.
0: Joo, ja se ei ole mitenkään silleen ns. Huono juttu. Ei, tai semmonen, että no vitsi, kun se ei löytynyt, vaan no ei mitään, kai se jossain vaiheessa tulee tossa keinuilla vastaan.
1: Niin, nextiin sitten. No mut miljoonat puhelut on paljastanut, että 25-vuotiaana sosiaalinen piiri on laajimmillaan. Ja sen jälkeen suunta kääntyy.
0: Kyllä mä ymmärrän. Koska 25-vuotiaana, jos mä mietin elämässäni tavallaan, että mitä mä arvotin silleen ylöspäin, tai mitkä oli mun kovimpia juttuja, niin kyllä kaikki muut tuli silleen niin kuin friendien kanssa hengauksen jälkeen. Mä en edes tarkoita silleen niin kuin syvällistä kaverisuhdetta, että rakennetaan tässä jotain pysyvää ja ollaan toisillemme kuin veliä. Vaan siis ihan vaan se, että mennään hengaamaan jonkun kämpille, niin pelaa pleikkaa. Se oli maailman tärkein juttu 25-vuotiaana.
1: Jotenkin silleen niin kuin esimerkiksi yksinolo 25-vuotiaana, niin kun mä mietin sitä, niin sehän oli ihan silkka mahdottomuus.
0: Nyt mä janoan sitä.
1: Kyllä.
0: Antakaa mulle se yksi päivä, kun mä voin olla ihan ilman ketään.
1: 25-vuotiaana mulla oli vielä äänet päällä kännykässä. Ei mulla enää ole.
0: Onko siellä joku, jolla on vielä äänet päällä kännykässä? 050501719, koska toi on ihan totta.
1: Sehän on superoutoa, että sä oot jossain niinku niin kuin julkisella paikalla, se on puhelin, missä on äänet.
0: Joo.
1: Yleensä se on silleen niin kuin eläkeläiset tai vanhemmat, mutta eihän kellään nuorella ole tietysti ääniä päällä.
0: Mikä se on se legendaarinen lause, mitä aina sanotaan tyyliin vanhemmille, että sä et koskaan tiedä sitä, että milloin on se viimeinen hetki, kun sä tavallaan lasket lapsesi käsistäsi, koska sit jossain vaiheessa on tarpeeksi vanha ja iso, niin sä et enää nosta sitä, mutta sä et koskaan tiedä, milloin on se viimeinen hetki. Ja onks vähän sama puhelimessa, sä et koskaan tiedä, milloin on viimeinen kerta, kun sä painat sen äänettömälle, koska sä et enää koskaan ota pois sitä puhelinta
1: niin sieltä. Mä mietin, minkälainen tilanne. Mä oon laittanut silloin äänet päällä, kun mä venaan jotain, tietsä, niin kuin vaikka lääkärin jotain juttua, mikä pitää olla, että sulla on niin kuin soittopyyntö, ja sitten jos sä missaat sen, niin sit sä joudut venaa. Se on
0: lääkärin soittopyyntö. Mä venaan pizzakuskeja, kun se laitetaan äänet päälle.

0: Mutta onko jengillä vielä äänet päällä puhelimessa ja onko näin, että 2.5 jälkeen kaikki vaan tiedät sä?
1: Ei enää kiinnosta.
0: Ei kiinnosta, pikkuhiljaa lähtee alaspäin. Martin Garrix, Ed Sheeran, laittakaa viesti.

0: Ariana Grande Into You. Jonka jälkeen kyllä semmoista tyyppiä, joka on varmaan saanut ehkä tämän vuoden kovimman debyytin Suomi-musassa, Iida ja Väärän Aane. Ja vaan hirveä haippi TikTokissa ennen biisin julkaisuun, niin kyllä tällä kanavalla odotetaan innoissaan, että mitäs nexti Iidalle.
1: Joo, me puhuttiin tuossa sosiaalisesta ympyröstä ja tutkimuksen mukaan, niin 25-vuotiaana alkaa sitten esimerkiksi puhelin hiljenee, kun Oxfordin ja Aalto-yliopiston tutkijat on tutkinut siis miljoonan ihmisen puheluita. Tänne alkoi tulla siis, kun me yhtäkkiä vaan lähdettiin siihen, että onks kellään siis ääniä edes päällä?
0: Just näin, että eikö se vaan ole tuolta jossain taskussa värisemmässä, jos sua tarvitaan, mutta jengi oli ainakin sitä mieltä, että me ollaan sun kanssa väärässä.
1: Niin, koska mun mielestä se on silleen, silloin kun mä oon ollut esimerkiksi lapsi, niin sehän oli silleen niin kuin kunnia-asia ja hieno juttu, että jos puhelin soi. Mä vastaan.
0: Joo.
1: Niin silleen, nykyään kun joku soittaa, niin sä oot silleen, että kuka tänne soittaa?
0: Joo, kylmät väreet selkäpiit pitkin. Ei jumalauta sentään, ei. Hei, mikä homma tää oikein on. Tää oli mun mielestä aika ihana jopa Leeniltä, että mulla on aina puhelimessa äänet päällä ollut. Ja on varmaan jatkossakin öisin kans äänet päällä. Ei kai niinku... Miksi? Jos joku hädässä soittaa, niin soittakaa nyt mieluummin 112, kun mulle keskellä yötä. Musta ei ole paljon apua siinä vaiheessa.
1: Ei niin, ja sähän et voisi pitää, kun sullahan vielä niinku kaverit on silleen, että ne tykkää olla hurlum hei.
0: Joo, niin, ei todellakaan. Niinku joo, ei missään nimessä. Mulle tulee saamari memejä ja reelsejä, TikTokia ja WhatsApp-ryhmät lauraa, niin ei. DND, eli do not disturb moodi päälle. Aina kun mä menen nukkumaan kännykkätyyny alle. Jos on hätä, niin onko se 3 soittoa putkeen, niin siitä pääsee tyyliin läpi. Mutta muuten, niin älkää edes yrittäkö sanoa mua
1: kiinni. Tania laittaa viesti, että pakko olla äänet päälle, jos lapselle koulussa tapahtuu jotain noude. Tämä aika tulee sullekin vielä, mä en tajunnut. Että totta kai, munhan pitää vaihtaa.
0: Sä joudut menee backiin.
1: Pitäähän mun olla tavoitettavissa.
0: Joo, se kieltämättä vähän tiedät, kun sä näet, että 5 puhelua tullut rehtorilta. Ja oi saamarit, sorry, Fajali pelaa pleikkaa tällä hetkellä.
1: täällä on hyvä viesti, että... Totta kai on äänet päällä, mutta ei tietysti sitten kello 20 jälkeen. Silloinkin, jos joku määrätty luetettu soittaa, niin sen äänet kuuluu. Miksi omistaa puhelimen, jos ei ole äänet päällä?
0: Sama kuin
1: ei olisi puhelinta lainkaan.
0: Come on, ette nyt voi virtaa tollaista. Miksi omistaa puhelin? Se on sitä varten, että mä saan jengin kiinni, mutta kenenkään tarvitsisi saada mua kiinni silloin, kun ei huvita. Joo. Aika moista meihemiä, mutta pitäkäähän te kaikki nyt puhelimet lähellä, koska 050501719 numeroa tarvitset kohta, kun pelataan. Heti nimittäin tämän biisin jälkeen tässä se Iida ja Väärän Aane, mitä hehkutettiin. Let's go, Energy Aamu.

0: On se paha, jos on väärä nainen siinä kainalossa, niin kuin Ida laulaa, mutta tässä studiossa, niin jos sulla olisi väärä numero puhelimessa, niin on sekin melkein yhtä paha, kun sulla pitäisi olla 050501719, että sä pääset meidän kanssa nyt pelaamaan.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Ja sopivastihan tämä liittyy maanantaihin.
0: Älä viitty.
2: Tutkimuksen mukaan maanantaisin kulutamme keskimäärin noin 12 minuuttia tähän asiaan.
0: Interesting. Vitkuttelu tulee ensimmäisenä mieleen, torkuttaminen.
2: Onko vitkuttelu siis semmoista, että sä et niinku mene eteenpäin?
0: Just semmoinen, että mä vähän tässä nyt pyörin ja koitan vältellä asioita ja vastuita ja kaikkea muuta. Mutta nämä on mulla aikana mielessä, mitä se kertoo tästä työtahdista tässä studiossa. Niin sitä voi arvutella, mutta arvuttele sä, että mikä on tämä oikea vastaus, koska meidän läbärit on jaossa.
2: Todellakin. Tutkimuksen mukaan maanantaisin kulutamme keskimäärin noin 12 minuuttia tähän asiaan. Mistä on kyse? 050 500 1719.
0: Topikki tässä Peggy Chin kanssa, sori pappi, ja sen jälkeen vinkkiä tulossa, mutta nyt voi laittaa jo viestit tänne, koska se kuka ensimmäisenä arvaa oikein, niin voittaa palkintoa, joten se voi tulla sinä, vaikka nyt. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Oi se. Gellorevoice.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
13: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
14: Liigan superkausi on täällä.
15: Tampere Tappara on Suomen mestari.
14: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
17: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
2: Ratkaisu on Metropolia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
0: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen, valmista tuli.
23: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
24: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Topic ja Becky Cheetah.
1: Soimassa tässä kesäaamuissa. Kyllä, se vielä muuten kesäaamu on 7. syyskuuta, vaikka käynnissä ei hyvää huomenta. Ja oi, totta kai...
2: Niko Nousiainen.
1: Sori, mä tulin päälle. Mä olin viidossa. Valmiina pelailemaan.
3: Kyllä, se on maanantai, niin tutkimuksen mukaan maanantaisin kulutamme keskimäärin noin 12 minuuttia tähän asiaan. Ja mikä ihme on kyseessä?
1: 050501719, kun katsoo täältä vastauksia, niin torkuttaminen, puhelimen selaaminen. Voi olla, kun selviäisinkin 12 minuutilla puhelimen selaamista tästä päivässä, niin mä olisin erittäin tyytyväinen.
3: Joo, kahvin juomista, aamiaista. Myöhästymisestä.
1: Miettimiseen, että vois saikuttaa tämän päivän. Ei huono.
3: Onks ikinä joka maanantai?
1: Joo.
3: Joka maanantai aina. Pistät sekuntikellon käyntiin ja
1: joo.
3: Tässä olisi 12 minuuttia aikaa nyt miettiä.
1: Sunnuntaina on luvannut itselleen, että kyllä tästä tulee hyvä maanantai. Ei tarvii sitä heti ekana, kun maanantaina soi kello, niin ei. Pitäisikö kuitenkin miettiä?
3: Stressinhallintaa.
1: Hyvä.
3: Ylös nousemiseen. Kuulostaa aika silleen biblical.
1: Töistä myöhästymiseen. Aika tarkkaan. Hyviä vastauksia. Tosi erilaisia.
3: Joo. No vinkkiähän ihmiset kaipaa hirveästi. Tutkimuksen mukaan maanantaisin kulutamme keskimäärin noin 12 minuuttia tähän asiaan. Ja kyllä tää on niinku negatiivista.
1: Se oli mun mielestä helppo ajatella, kun se liitti maanantaihin. Niin tää oli mulle yksi yhteen. Mutta tiedätkö mikä tää on? Helpottaako tää sua laita Damian ja Davidin aikana viesti? Katsotaan, että lähteekö läbärit sulla. No 050501719 on numero.

0: Damiano David täällä, Nile Rodgers siinä yhdessä. Ja tässä...
1: Tuo nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No niin, katsotaan lähteekö läbärit jollekin, kun tutkimuksen mukaan maanantaisin kulutamme keskimäärin noin 12 minuuttia tähän asiaan. Vinkkinähän oli, että tää on aika negatiivista yleensä.
0: On, ja mä rakastan sitä, miten tääkin avasi nyt portit siihen. Tännehän tulee nyt sit vaan pelkkää negaa meidän WhatsAppiin sit tällä hetkellä. Et mikä siinä maanantaisessa käytännössä voisi eniten vituttaa?
2: Ja perusnarinnat. Eli valittaminen.
0: Joo, se oli oikea vastaus.
2: Valittaminen on oikea vastaus.
0: Totta kai. Ollaankohan me käytetty jo tästä lähetyksestä meidän päivittäinen 12 minuuttia nyt sitten tästä asiasta?
2: Niin, tonhan voi suorittaa 12 minuuttia esimerkiksi putkeen.
0: Jep, tai jakaa sen.
2: Mutta maanantaisin varmaan niinku monet asiat tuntuu silleen, kai sekin on niinku valittamista, että sä oot silleen näin, että voi hitto, pitäisi käydä kaupassa ja tehdä tämän viikon ruuat. Että ei yhtään jaksa. Toihan on valittamista.
0: Se on täysin valittamista. Se, joka sanoo, että se ei ole valittamista, niin se valittelee vaan itsellesi.
2: Ja sitten jos toi tapahtuu perjantaina, niin sä oot näin. Pitäis mennä muuten kauppaan ja mennä ostaa sieltä vähän viikonlopun juttuja. Ei, se on valittamista.
0: Ei, sulla on pieni kepeys äänessä. Mm. Tiedät, irttaritarjous odottaa siellä karkkihyllyllä, niin se on kuulkaa elämä kaunis. Mutta onks meillä voittajakin
2: on,
0: siellä?
2: On, se on Martti, on ollut ensimmäinen.
0: Valittiko Martti yhtään WhatsAppissa vai antuiko vaan oikein vastauksen?
2: Antoi oikein vastauksen, mutta mehän ei tiedetä, vaikka valittaisi tälläkin hetkellä.
0: Paska palkinto. Paska kysymys. Joo, paska peli ja paskat juontajat ja paska show. Hei, tervetuloa tänne Energy kesäaamuihin. Tästä kun pidä kiinni Mirla ja Lauri Haavon soidun, niin paskolla aiheella jatketaan tässä showssa.
2: Ehdottomasti.
0: Koska nimittäin, mä huomasin tossa eilen, että on musta semmonen pieni outous varmaan muihin suomalaisiin verrattuna. Mä en tiedä, meneekö päästään tähän samaan helsinkiläiskusipäisyyteen, mistä me puhuttiin sun kanssa viikonloppuna. Mut siis mä rakastan mun asumisessa sitä asiaa, mitä 99% suomalaisista vihais yli kaiken. Ja asumiseen liittyy. Mut mitä se voi olla, niin Mirella Lauri Haav, sit potkitaan metsi ulko-ovet auki.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Meillä ainakin olla pitkällä, kun se on 6 yli 9 kellossa ja Lehmonen ja Nousiainen istuu studiossa. Hei Energyllä, huomenta!
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 7. päivä syyskuuta ja 10:iin saakka mennään ja nyt päästään Lehmosen kotiesittelyyn.
0: No näin on. Tai pysytään itse siinä oven ulkopuolella, koska musta tuntuu, että eilen kun mä palasin täältä Tallinnan reissulta ja palasin siihen meikäläisen kämpille Helsingin Hakaniemeen, missä on siis yksi Helsingin toreista siinä vieressä. Ja siinä oli vielä eilen joka kuun ensimmäinen sunnuntai järjestetään maalaismarkkinat.
1: Se on kyllä hienoa.
0: Mikä tarkoitti, että siellä on siis ihan pirusti jengiä, varmaan ainakin 2000 tyyppiä. Ja kun mä astuin itse siihen niin kuin ovesta ulos, kävelin siihen torille, niin mä oikein niin kuin totesin ääneen mun babylle siinä, että ei vitsi, että tää on kyllä niin siistiä, että mä voin astua ovesta ulos. Ja tässä on tuhansia ihmisiä heti mun oven edessä.

0: on elämää siinä ympärillä, koska kyllä mä niin kuin sitä mieltä, että ihmiset jotenkin tekee sen kaupungin ehdottomasti ja se elämä ja säpinä. Ja mä rakastan olla sen keskellä ja mielellään just tälleen, että mun hima on siinä kaiken keskiössä, mutta mä tiedän,
1: mä että sun hima on sellainen, että siinä ei ole seiniä eikä kattoa ollenkaan.
0: Semmoinen tiedätkö, jos mä voisin valita, niin Rautatien torille siihen juna-asemalle semmoinen lasikuutio, mistä mä voisin katsoa ulkopuolelle. Kaikki näkisi sinne sisään. Mutta mä itse saisin hengittää oikeastaan, että vitsi, tässä menee 5000 ihmistä joka 10 minuuttia ohi.
1: Sähän voisit muuttaa siihen ihan Hakaniemen torille, että hän sä tarvii mitään muuta kuin
0: no kun näen, niin. Ja niitä orassa ja telttojahan siinä on jo valmiina. Nyt tiedät, jos mä otan vaan jonkun makuupussin siihen kylkeen, niin sehän olisi tiedät se siinä.
1: Jännä nähdä, että muuttuuko sullakin koskaan niin kuin toi? Sä oot niin kaupunkilaispoika.
0: Niin.
1: Niin tota, kun mä oon elänyt tossa myöskin, mä muistan, kun mä muutin Helsingin keskustaan, mä olin silleen vähän siistiä lauantai-aamu vähän kävellä kahvilaa tosta, tietsä. Sitten mä jäin istuun ja kattelee ihmisiä. Niin ne ajat on ohi, tietsä.
0: On se ihan pala kurkussa, jos sä meet lauantai-aamuna keskustaa kahville istumaan, että ei, täällä on paljon jengiä,
1: no
0: ei sanon, pysty.
1: Kuka lähtee lauantai-aamuna keskustaan?
0: Kaikki, se on niin ihanaa lähteä fiilistelemään sitä jengiä, mutta sä oot ihan oikeassa tossa tavallaan, että ja et ole ainoa kukaan ihmetellyt ja miettinyt, että tuleekohan mulle koskaan sitä vaipia siitä, että kaipaisi jonnekin vähän pidemmälle ja
1: koska
0: rauhaan.
1: Sullahan voi olla se, että sä oot niin tottunut siihen, että se tekee sulle sen kotoisen olon. Oh. Mutta mähän on myös itse Espoosta, missä mä olen kasvanut alueella, missä on päässyt siis luonnonsuojelualueelle metsään, missä ei ole mitään. Mm. Niin onks tää just se juttu, että mulla alkaa, mä alan kaipaamaan sitä?
0: Mä oon varmaan, kun mäkin on kanssa niin kun saanut lapsena ja nukahtaa sen ratikan kolinaan, niin se tuo mulle turvallisuutta. Mutta se on hyvä, kun mä oon välillä ottanut tästä itse niin kuin isomman kysymyksenkin itselleni, että mä oon oikein tutkiskellut, että onko mulla mitään koko mun kropassa, mielessä, missä tahansa, joka vetäisi mua ainakin kauemmas. Ja mä oon niin kuin yhden jutun löytänyt,
1: aha,
0: mikä saattaisi ajaa mua semmoiselle, tiedät sä, jonnekin tonne isojen metsien viereen.
1: Nuuksion metsään.
0: Todellakin iso piha. Yksi pikku asia, mikä mut saattaisi sinne ajaa. Ja
1: se on ruoka.
0: Pesopuudin jälkeen selvitellään. Saattaa olla, että sä oot oikeilla jäljillä, kyllä.

0: Siinä, missä se suomalainen rakastaa viettää kesälomansa jossain laiturin nokassa, missä ei ole 10 kilometrin säteellä ketään, niin mä oon hirveän pettynyt viikonloppuna, jos mä en näe 2000 ihmistä torikahvijonossa heti, kun mä astun ovesta ulos. Ja kyllä mä taidan olla se hullu suomalainen muihin verrattuna.
1: Siis tossa pitäisi ottaa meidän edellisestä piikistä, pyydetään, että tuottaja oikein ottaa sen klipin, kun sä sanoit, että mä haluisin, että ne kaikki ihmiset on siinä mun kämpän edessä. Sanoit näin.
0: Niin sanoinkin, ja mä tarkoitan sitä koko mun sydämestäni. Ja se on hyvä, kun mä äsken kysyin WhatsAppissa, että onko siellä ketään muita, ketkä fiilistelee, tiedät. Laittakaa tänne viestiä tulemaan, niin voin kertoa, että
1: on hiljasta.
0: Aika hiljasta on tässä vaiheessa.
1: Toi on just silleen, mä en tiedä miksi niin kuin ihmiset haluaisi, että kyllähän oma rauha on se oma rauha. Sen takia suomalaisilla on kesämökkejäkin. Nehän menee sinne.
0: Oli hyvä, kun mä joskus juttelin, mä pääsen kohta ihan just tähän juttuun, mitä mä äsken ehkutin, mutta mun on pakko mainita tämän välikommenttina, kun mä käyn semmoisella ulkomailta Suomeen muuttaneella parturilla itse aina trimmaamassa tukkani ja partani aina silloin tällöin, niin just tuossa kesän kynnyksellä me juteltiin hänen kanssaan ja hän ihmetteli sitä, kysyi silleen varovasti, että onks sulla Janne mökki, jos mä sanoin, että ei ole, että mä en yhtään tykkää mökistä. Ja sitten hän selvästi uskalsi alkaa avautumaan ja sanoi, että joo, no kun mä ihmettelen tätä, että te olette koko vuoden täällä kaupungissa muutenkin hirveän erakoituu teidätä toisistanne. Ja sit koittaa se 4 viikkoa. Ja se teidän paras juttu on se, että te lähette vielä enemmän mahdollisimman kauas toisistanne. Että ei tarvitse olla missään kontaktissa kenenkään kanssa. Että mikä teitä oikein vaivaa teitä suomalaisia? Mä olen, että no niin, mä en ymmärrä. Niin. Eiks kukaan halua olla ihmisten keskellä
1: mun
0: täällä?
1: Mun vanhemmathan on esimerkiksi silleen, että meillähän on niinku kesäpaikka. Ja heillähän on siis Espoossa niinku asunto.
0: Mm.
1: Niin. Onko ne ollut nyt, jos 5 vuoden mittapuulla katsotaan, niin ne on ollut ehkä silleen niin kuin 5 vuoden aikana ehkä 2 kuukautta. Nehän on siellä, no on siellä kesäpaikalla.
0: Nohan siinä käy jengille nimenomaan. Ja sitten siellä, kun mä sanoin, että yksi asia mua vetäisi jotenkin semmoiselle rauhallisemmalle alueelle, niin että kun mä realistin mietin, niin en mä tiedä, että haluanko mä rauhallisempaa aluetta vai tarvitsisi mä sen oman pihan.
1: Koska haluat kasvattaa.
0: Ei, mä halusin grillin. Mä halusin grillin. Sellaisen valtavan jenkkismokerin, mitä tiedät, että se melkein pitää rekan perässä vetää, kun se tuodaan sinne paikalle. Se nimi olisi joku Big Mama.
1: Ja tiedät, joo, Big Mama 3000.
0: Joo, just näin. Koko kylä tietäisi sen, tiedät, että se savu haisisi 5 korttelin päähän.
1: 4000.
0: Joo. Siellä on Baddy Daddy Lehmonen vähän tällä hetkellä pullen porkkiin koko kylälle. Vaan se mun essu päällä siinä kalja kädessä.
1: Mä näkisin kyllä. Se on hienoa elämää. Ja toihan tarvii just semmoisen, että muutat vähän muualle. Että sulla on omaa pihaa ja muuta, niin sit sä vietät aikaa siellä.
0: On, kun jumakaan kerrostalossa se on aina ärsyttävää, että kun vähänkin joku tiedät, että se jauhelihake kärähtää siihen pannuun, niin joku on kirjoittanut heippalapu hissioimeen, niin sä paistaa ruokaa näin kovalle. Man! Big Daddy Baddy grillailee tää menemään mun Big Bertha 3-tonnisella. Menikö toi nyt siihen mun maanantain valittaminen osuuteen, kun mä aloin tästä?
1: Meni vähän.
0: Joo.
1: Tosta sait sen 3 minsaa.
0: Joo, ainakin. No 9 jäljellä vielä ja showtakin 45 minuuttia, niin katsotaan mitä nextiin sitten.

0: Joo, kesäaamut päättyy siihen, kun tuottaja kiipeä tässä mun vieressä pöydällä tällä hetkellä sulkemaan selekkaihtimia, että studiossa ei vaan paista aurinko. Tervetuloa syyskuuhun tänne studioon kyllä.
1: Se on nimenomaan näin. Mä oon oottanut sitä, että mä pääsen tekemään semmoista niinku gamer-sisältöä. Mä haluaisin tehdä siis tämmöisen videon, missä herää ja katsoo näin. Kaunis päivä ulkona. Sitten sä pistät verhot kiinni koneelle. Sehän on pelaajan sellainen niinku ihan perus.
0: Ei juman kautta. Kyllä niinku kaunista elämää kaikille ja gamereille etenkin. Ja myös Jartsali, joka laitteli WhatsAppissa viestiä, että hän on lähes ensi sunnuntaina alan ja ihmisiä joka paikassa. Bileitä, bluesfestarit ja ilosta porukkaa iltaisin. Meidän juttu. Elämä kaunis.
2: Elämä kaunis.
0: No näin se on, Jartsa.
1: Bluesfestarit.
0: Kuulostaa aika kivalta ja Alaniassa vielä. Pistähän Jartsasit infoa sieltä, että millainen meininki oli. Mutta tästä jatketaan sitten Subben kanssa. Tastee tulossa.
1: Subbe. Mä en mene kavereiden kesken. Sabrina Carpenter Taste on tulossa ja sen jälkeen mennään suomalaisnuoriin ja heikkoon osaamiseen työmarkkinoille. Tämä menee aika kivasti käsi kädessä, niin kuin tässä on tämmöinen lista, missä suomalaisnuoret nyt vähän niin kuin feilaa tälleen niin kuin työmarkkinoilla.
0: Terveisit setämiehet studiosta, kohta annetaan sitten nuorisolle oikein kunnon oppitunti siitä, mutta katsotaan, mistä feilataan.
1: No, tässä on niin kuin hauskaa se, että ne mitä ne osaa, niin on suoraan verrannollinen siihen, mikä on heikkoa.
0: Interesting.
1: Se siinä on silleen niin kuin vähän
0: no, Sabbe ensin, sitten jatketaan. Come on.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Sammehan täällä vetelee teistä ja Shakirat jatkaa kohta. Ja JVGtäkin päästään luukuttaa. Se on kuullut maanantai-bileet tässä edessä, paitsi ilmeisesti nuorille, kelle loppuu skillsit työelämässä.
1: No kyllä se vaan näin on, että Helsingin Sanomat kirjoittaa, että suomalaisnuorten heikko osaaminen näkyy jo työpaikoilla. Näin sanoo tämmöinen etujärjestö, jotka seuraa esimerkiksi nuorten osaamista.
0: Kiva varmaan tällä hetkellä tässä työllisyystilanteessa nuorten lukee sitä, että nyt teitä vielä dissataan vähän päälle sitten lehdessä.
1: No kun täällä on paljon laitettu, siis täällähän on lukutaitoa ja matikkaa ja tiedonhakua, kirjoitustaitoa.
0: Ei ole niinku pelkästään yksi asia, vaan koko lista.
1: Ei, nämä ei ollut niitä, missä on eniten ongelmia.
0: Okay.
1: Nämä on silleen niinku ihan semmosia, niinku, että ei ole niinku hätää.
0: Joo.
1: Mutta täällä on niinku kaksi asiaa, jotka niinku pomppaa silleen niinku ylitse muiden. Keskittymiskyky ja pitkäjänteinen työskentely on ykkösenä. Kakkosena vuorovaikutus ja yhteistyötaidot. Nyt mennään niin kuin siihen maailmaan, että mä haluan taas viedä sen siihen sosiaaliseen mediaan, missä saadaan nopeasti kaikki. Niin sit tää tämmönen pitkäjänteinen ja keskittyminen niin alkaa heikkenee. Ja ihan niin kuin tutkimustenkin perusteella. Myös vuorovaikutus ja yhteistyötaidot, kun eihän välttämättä tehdä enää, kun ollaan vaan niin kuin sille, että se vuorovaikutus on vaikka netissä.
0: Jep.
1: Joo. No, kaikista vähiten, missä nuoret tarvitsevat nyt sitten apua, mikä ne osaa parhaiten. Digitaaliset taidot.
0: No totta kai.
1: Toihan on vaan suoraan verrannollinen, mistä johtuu nämä kaksi ylintä, on siitä, kun digitaalisissa taidoissa niin ei ole mitään niinku petrattavaa. Ne osataan kyllä.
0: Onkohan niinku nuorille nykypäivänä esimerkiksi työelämässä niinku perinteiset palaverit ihan hirveän rankkoja, koska ainakin ne palaverit, missä mä usein istun, niin niissä aina tulee vähän semmoinen fiilis, tiedätkö, että tässä vaan vähän jauhettiin asiasta, mutta mitään ei loppupeleissä tapahdu. Musta tuntuu, että Suomessa meillä on vähän semmoinen kulttuuri, että me istutaan tuonne 20 henkeä tunniksi alas, meillä on hirveä PowerPoint-show siellä, ja loppupeleissä ollaan silleen joku summaava lause.
1: Katsotaan tästä ensi viikolla.
0: Joo, no katsotaan, jos meidän pitää mahdollisesti varautua siihen ehkä tulevaan asiaan. Ja sitten ollaan silleen, että eli suomeksi me ei tehdä mitään tällä hetkellä. Sitten, että ok, no niin, jes, kiva homma.
1: Mun on siis lempiviihde, mitä mä oon joskus niin kuin nuorten keskuudessa on tajunnut, on se, että kun mä oon itse ajalta, milloin esimerkiksi internet on tullut, niin mullahan on hyvässä muistissa, että minkälaista oli netti. Että sä venasit niin kuin kuvaa nettisivulta, kun se lataa.
0: Joo.
1: Niin silleen, että nyt jos nuori on silleen, niin kuin laittaa tohon noin, ja siihen tulee joku niin kuin virhe silleen, että verkko ei välttämättä, että se ei latakaan sitä, niin megaraivarit silleen nuorissa. Mitä täällä tapahtuu? Tää ei toimi! Silleen. Se on ollut ihan normaali joskus.
0: Tuleekohan jossain vaiheessa, että meilläkin nämä palaverit, sitten kun nämä nykypäivän nuoret alkaa olla siinä johtotehtävissä ja pistää kaikkia näitä esityksiä itse kasaan, niin onkohan sen sijaan, että me katsotaan hitaasti slide slideilta, niin se on vähän semmoinen TikTokin etusivu.
1: Joo.
0: Niitä vaan pyyhkitään silleen, 5 sekuntia näkyy aina slaidi, seuraava. Joo, sitten onko kaikki lukenut, jes, hyvä, nextiin, no niin, ja eteenpäin taas mennään.
1: Siis nopeeta vaan.

0: siinä Suomen hittiduo numero 1 JVG. Paukku kuin popcorni tässäkin aamussa. Hei, hyvää maanantaita Energyltä.
1: Oikein hyvää uutta viikkoa. Mulla alkoi vähän silleen kehnosti, kun nythän tuli se päivä, mitä mä olin tässä. Mä olin siirtänyt jo viime viikosta. Muistatko, kun viime viikolla mä sanoin, että hei, mulla vanhentuu salasana.
0: Joo, viikon päästä. Joo. Kone ilmoitti, että 7 päivää pitää luoda uusi. Nyt.
1: Sitten seuraavana päivänä sä sanoit, että 6 päivän päästä. Joo. Että se koko ajan meni. Niin sehän oli viikonloppuna.
0: Just näin.
1: Joo.
0: Ja arvolta, haluatteko kuulijat arvata, miten me aloitettiin tämä maanantai-aamu täällä ennen lähetystä? Kun 6.45 tuli ensimmäinen. Ei perkele.
1: Aloin valittaa.
0: Joo.
1: Se oli heti. No mä olen nyt vaihtanut salasanaa, mutta mun salasanahan on silleen, että se alkaa mennä ihan mahdottomaksi. Tämä on niin pitkä litania, että hädintyskin tämä 3 tuntia riittää. Jos mulla tässä kone sammuu, niin mä en saa sitä auki, kun se on hirveä. Siis mähän katson lisään sinne koko ajan vaan. Että se on periaatteessa sama, mutta mä lisään sinne kaikkeen.
0: Niin, eikö me perjantaina puhuttu siis tästä, että sä et voi enää lisätä siihen, kun se on niin pitkä rimpsu.
1: Joo, kyllä mä
0: laitoin sen. Perus. Ei, menit sä sillä samalla meni. Ja nyt siellä on vaan joku huutomerkki 2 perässä
1: et enää. Siellä on totta niin lisää sitten.
0: Jemmetti. Tää on kyllä niin kuin maagista tää jengin salasanojen kanssa jotenkin kikkailu. Ja energyläiset, missä te niinku niitä säilytätte? Onko teillä kaikki vaan omassa mielessään, vai riittääkö teille, että ne on tallennettu sinne jonnekin Apple Safe Wallettiin? Koska musta tuntuu, että on niinku yksi asia, mitä kaikki tietoturva-ihmiset jotenkin sanoo, että ei missään nimessä saa tehdä, kun salasanojen kanssa leikitään. Mm. Mutta sitten kuitenkin, kun me pureksuttiin tätä nousiaisen
1: niin
0: kanssa,
1: niin... Avaan, niin eikö taas silleen aika hyvä kuitenkin?
0: Joo, jos siellä on joku F-Securen bossi tällä hetkellä kuuntelmassa, niin se on varmaan sitä mieltä, että ei missään
1: mut
0: nimessä.
1: Mutta me kerrotaan tämä niinku... Sille ehkä tylsän tuttu vaihtoehto ja myöskin, että miksi?
0: Ehdottomasti. Harry Styles ensin, sitten Kaigo ja sen jälkeen. Me palataan Nouden kanssa 30 vuotta ajasta taaksepäin tässä kyberturvallisuudessa. Sanotaan, että tämä on paras vaihtoehto. Ihan saa mitä asiantuntijat sanoo.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
14: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
15: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
16: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
14: Mistä se tietää meidän nimet?
16: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
15: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
16: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Niin, me syödään tätä.
17: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Moro, mitä äijää?
18: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
18: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Isä.
4: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Energillä

0: Kaikukielinen Griffin, Save My Love tässä yhdessä. Sinne säästetään rakkautta. Mutta mihin säästetään ne salasanat on se kysymys, mikä meitä nyt pohdituttaa Energy Aamuissa Nousiaisen kanssa.
1: Ja kaikki lähti siitä, että tässä on nyt viikon varoitellut kone, että pitää vaihtaa salasana. Ja mä vaan siirsin sitä, kunnes tämä aamu koitti. Ja mä tein sen, että mä menin käyttämään samaa salasanaa, mutta mä laitoin sitten vähän ekstraa sinne tietenkin. Ja mähän laitoin sen sitten ylös itselle.
0: Joo. Mihin?
1: No, tiedät kyllä.
0: Puhelimen muistiinpanoihin.
1: Puhelimen muistiinpanoihin, missä ei nimenomaan missään nimessä saisi olla. Ja sitten me ruvettiin tässä niinku miettimään Lehmosen kanssa, että kun munkin vanhemmilla niin on semmoinen niinku lehtinen, oikein vihko, salasana vihko. Niin eikö siitä ole aina puhuttu, että sitä ei missään nimessä saa olla, jos se joutuu väärin käsiin? Niin, hei, hold your horses. Nyt kun lähdetään miettimään, että kumpi on niinku nykypäivänä digitaalisessa ajassa niin vaarallisempaa.
0: Jep. Koska mä muistan nyt elävästi tanskan siitä asti, kun ala-asteella mentiin oikein ATK-luokkaan sisään ja saatiin ATK-ajokortit, niin silloin varoiteltiin sitä, että ei saa missään nimessä. Ja varsinkaan kaikkia salasanoja kirjoittaa samaan mestaan. Mutta onko jollain ollut se tilanne, että jos joku rosvo nyt tulee ja keikkaa sen sun kämpän, niin sieltähän lähtee se plasmatelkkari ja pleikkari.
1: Ja tiedät, että kalliita juttuja.
0: Kalliita juttuja, mitä sä voit varmaan suht helposti koittaa myydä eteenpäin.
1: Ja sit siellä on se vihko jossain yöpöydän laatikossa, niin onko se silleen niinku, että hitto, tota varten mä tulin tänne.
0: Ei, mut oikeesti, tekeekö kukaan himakeikkaa? Mä ymmärrän, että jos sä antaisit yli jollekin kyberrikolliselle
1: himakeikkaa.
0: Ne... Mä oon ymmärrän, että sä jollekin kyberrikolliselle tiedät sen, niin se voisi varmaan kikkaillakin jotain. Ne. Mut se perusjamppa, joka tulee joku kommandopipo päässä sulle ja haluaa kantaa se telkkari sieltä. Tuleeko se mukaan ikinä etsimään sitä? Ja sit jos se löytää sen vihon, missä on kirjoitettu kikkeli YKK, niin tekeekö se oikeasti yhtään mitään niillä sanasanoilla siinä vaiheessa? Et kumpi on pahempi, se, että se on siellä puhelimessa vai että joku tulisi sinne himaan oikeasti? Koska ei sitä vihkoa, ei kukaan tee sille yhtään mitään.
1: Mä luulen, että me ollaan jämähdytty tuohon ajatukseen, mutta nyt pitäisi niinku herää siihen, että nythän on tää digiaika ja hakkerit tulee, tiedätkö, joka reiästä,
0: just
1: mikä
0: näin.
1: Sun puhelimessa on.
0: On. Niin, valeyritykset ja valesoitot ja valepankkiin kirjautumiset ja valesähköpostit. Niin kuin jatkuvalla syötöllä munkin roskaposti täyttyy siitä, että hei, alert, pitää reagoida tähän. Mm. Se on kuvasi poistuu. Pankkitietosi on levinnyt, salasanasi on levinnyt. Tule tänne ja kirjoita se. Noihin kun se katsahtaa, niin joo, se on paha homma, mutta se vihko. Come on,
1: se
0: man.
1: Se on aika safe.
0: Se on erittäin safe. Ja niin kuin ainoa, mikä siinä on riskinä se, että jos se koskaan päätyy väärinkäsiin, niin mä veikkaan, että jengille olisi lähtökohtaisesti pahempi. Ei niinkään se, että joku saa tietää sen sun Netflix-tunnarin, vaan enemmänkin se, että joku näkee ne sun vanhat salasanat. Että mitkä tiedät, että sä kikkeli YKK, sä oot sille kirjoittanutkaan. Koska mun frendi just eilen puhui mulle siitä, että hän on duunissa semmoisessa asemassa, että hän nykyään myös kouluttaa niinku tulevia tyyppejä sinne. Ja se koulutus tapahtuu usein silleen, että kaikki on etänä. Mm. Ja hän vaan jakaa sen oman ruutunsa niille muille. Ja hän oli just tilanteessa, kun hän tajusi yhtäkkiä, että kun hänen pitää kirjautua sinne duunipaikan palveluun, kun sinne kirjoitetaan kuitenkin jollain omalla sähköpostilla.
1: Ja se näkyy siinä vai?
0: Niin se näkyy kaiken. Ja se oli silleen, että ei vittu, että tää on mun tää, että se vanha DJ-sähköposti ja tässä on se mun DJ-nimi ja kaikki. Että en mä kehtaa tätä laittaa niin kuin jengin nähtäväksi. Niin. Että tää on se kaikkein pahin, mikä siinä voi käydä.
1: Just näin.
0: Mutta kyllä mä sanoin, että pitäkää ne jengi siellä vihossa. Ei kukaan tuu niitä pöllimään sieltä.
1: Jos murtovarasta tulee, niin se vie kaikki muut, mutta mä veikkaan, että se on aika turvassa se vihkone.
0: Eikö näin? Joten vihko on kaikki ylös ja huomenna me jatketaan sitten 7.00 tässä showssa. Joten kiitos tästä päivästä.
1: Se on semmoinen juttu, että huomenna ollaan taas vähempänä viikonloppuun kuin koskaan aikaisemmin tällä viikolla.
0: Ei, vitsi, mä tykkään sun asenteesta, Noude. Kiitos siitä. Alisa Syrjä. Hän jatkaa aamua eteenpäin. Sen jälkeen sitten Imania ja Siena Spyrolta.
1: Oha täällä.
0: On. Ja Hittivelho on muun muassa tänä iltapäivässä, kun Allu ja Riikka aloittaa kahdelta, joten otan heidät messiin tässä vaiheessa. Kiitos tästä showsta.
1: Kiitos, nähdään. Moi
0: moi. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: näin. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Keloa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
6: Ratkaisu on Metropolia.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppaa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Päästään Japaniin.
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Moi.
8: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
16: Äiti.
17: Mitä?
16: Ei mitään.
18: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tää on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
11: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peli?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
17: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
18: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
19: Äiti?
20: Niin?
19: Ei ku, ihan vaan...
20: Mitä? Mikä?
19: Ei siis mitään ihmeellistä.
20: No, mihin se liittyy?
19: Kotiin.
20: Mitä? Mutta... Ettekö ette ole eronnut?
19: Äiti, ei!
21: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
22: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
23: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
24: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppaa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Maku poppaa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uuniin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieltä.
8: Käy poppaan.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Isot hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Isä.
11: Niin?
10: Ei ku unohda.
12: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Autoauto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peliin?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Päästään Japaniin.
20: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
21: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
22: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
23: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
3: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
19: Saarioinen, valmista tuli. Are you ready?

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tappara Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
19: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
23: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
22: Ja uudestaan.
23: Maistuu ympäri vuoden, Vihannes kotimainen.
22: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: Suomen hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
13: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
20: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Are you ready?
1: Kello 2 Energyllä.
2: Uusi viikko käynti, Jallu ja Riikka täällä kuuteen.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Soitellaan heti tähän alkuun ja kohti Imagine Dragons.
3: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Yhteistyössä Energy ja E-Week Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Huhuu, sieltä se saapuu taas, Lintsin E-Week.
2: Tässä alkaa jo pelottaa, varsinkin tälleen maanantaina, kun vähän vapisuttaa muutenkin. Mut rakastan syksy ja spooky season, niin todellakin pitää päästä E-Weekille.
1: Sähän oot ihan siis kauhuleffa-friikki, niin luulis, että tää on ihan sun matskuu.
2: Niin, luulis, että tämmönen kauhufestivaali, että ois kierretty joka syksy. Mut tiedäks, kun en ole ikinä koskaan ollut, mut vaan ja ainoastaan siitä syystä, että kukaan ei ole uskaltanut lähteä mun avekiksi, koska E-Week on oikeesti pelottava.
1: On.
2: Ja mun ympärillä on sit ilmeisesti liian nössöjä kavereita tai deittikumppaneita, niin saatan kuule repästää mennä yksin nyt tänä perjantaina tonne avajaisiin, koska mä myös tos viime keväänä ylitin itteni. En saanut deittiä lähteä mun kanssa kauhuleffaan, niin menin yksin. Ja vitsit, mikä fiilis siitä tuli, kun siitä niin ylittää itteensä, menet yksin treffeille.
1: Joo, siis sä voit ihan täysin mennä E-Weekille yksin. Ja tämähän on siis oikeasti tosi spessu tapahtuma ja suosittelen isosti. Mä oon itse ollut joka vuosi tuolla. Rakastan sitä fiilistä. Ja siis kun siellä on kaikki zombeja sun muuta.
2: Ja sähän niin, rakastat zombeja.
1: Mä rakastan zombeja. Tuo kuulostaa muuten tosi oudolta.
2: Mullakin on ollut vähän zombityyppisiä noi eksät, mutta joo.
1: Mut siis toi oikeasti itsensä ylittämistä, niin mun mielestä Linnanmäellä on aika paljon sitä. Joskus muutamia vuosia sitten, kun tää Taiga oli just tavattu, se vuoristorata.
2: Taiga on parasta.
1: Mentiin tyttöystävän kanssa sinne ja katsottiin, että okei, Taiga on tuolla. Että siellä on aikamoinen jono, mutta tohon on pakko päästä.
2: Pakko
1: ja mentiin sitten siihen jonon päähän. Ja mua rupesi vähän jännittää, että tää on kyllä aika hurjan näköistä. Ja no vähän aikaa meni sitten siitä ja mentiin vähän lähemmäksi sitä itse niin kuin laitteen sisäänkäyntiä. Sitten se rupeaa niin kuin menee jo tosi läheltä se vuoristorata. Ja se meteli on ihan himmeä. Ja sehän siis kuulostaa ja näyttää melkein pahemmalta kuin mitä se on.
2: Meinaisiko pupu mennä pöksyihin?
1: No meinais mennä pahasti, koska päästi ihan sille niin kuin vikalle suoralle. Ja sitten mulla iski niin kuin katumus. Ja mä olin vaan silleen tyttöystävälle, että mä en oikeesti kyllä varmaan, en mä pystykään tuohon tulee. Jätetään välistä tyttöystävä vaan silleen, että hei lopeta nyt, me ollaan jonotettu tähän nyt sen verran, että kyllä sä nyt jo tuut tähän. Sitten mä katon, kun sieltä tulee oikeesti lapsia silleen tosi innoissaan pihalle nauraa ja,
2: niin.
1: Ja heillä on hauskaa. Sitten mä silleen, että jos noi pystyy menee tuohon, niin kyllä mun pitää aikuisena miehenä pystyy
2: niin,
1: menee. Ja tässä onkin se juttu, että kun mä menin siihen puoliväkisin, jälkikäteen ihan sairaan hyvä fiilis ja jopa semmonen, että vitsi, mennäks uudestaan?
2: Niin, ja nyt se on sun lempilaite, eiks vaan?
1: No, about.
2: Mut meiltähän voi voittaa tosiaan E-Weekiin rannekkeet nyt nimenomaan tuolle perjantaille, joka on avajaispäivä. Sun pitäis bongata tämmönen kauhuääni, soittaa studioon, niin me laitetaan kaksi ranneketta, sit tulee.
0: E-Week!
1: Eli heti kun tommonen soundi tulee, niin soita meille

0: Mintu maailmaan mun Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä, uusi viikko maanantai 7. syyskuuta.
1: Täällä ollaan ja aikamoinen pudotus tuolta glamourin täytteiset viikonlopusta ne maanantaihin ja maanantai-pöhötykseen, mutta olin siis Miss Suomi-finaalissa. Meillä on kruunattu uusi Miss Suomi tänä lauantaina.
0: Tässä kun sun soundia kuuntelee, niin on taidettu vähän luikauttaa, laulaa luikauttaa tässä viikonloppuna.
1: Joo. Ihan se sieltä gaalasta sitten karaokeen poistua jossain kohdittaa kavasemmalle, mutta olin kyllä tosiaankin siellä finaalissa ja onneksi olin, koska siellä tehtiin isosti historiaa. Saman tien, kun uusi missi kruunattiin, niin kyllähän alkoi lööpit laulaa ja mitä tämä historiallinen teko on ollut ja miksi tämä herättää niin paljon keskustelua, niin voitaisiin tähän palaa vielä.
0: Petäistö ei liity tähän historiaan millään tavalla.
1: Ei, kyllähän omat kohunsa sai sitten muuten aikaiseksi.
0: Hei, Mirella tiisaa uutisilla, artisti Mirella, ja mulla on siis tähän vahva veikkaus, mistä on kyse. Tämä on nyt jotain sellaista, mistä Mirtsu on unelmoinut jo pitkään ja maininnut siitä myöskin täällä Energyn iltapäivässä. Mikä tämä juttu on? Mä kerron kohta. Kuunnellaan aika pari biisiä. Post Malone Circles tietysti. Ja sit hei Mirella ja Lauri Haave. Tulos!

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
4: Ratkaisu on Metropolia.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut. Mirella, artisti Mirella julkaisi tuossa tiisaavan videon omissa somekanavissaan. Siellä oli otsikko, että huomenna kello 8. Tämä on siis tänään aamulla julkaistu, eli tarkoittaa huomista tiistaita kello 8 aamulla. Ja mä veikkaan, että tämä liittyy jollain tavalla nyt johonkin spessukeikkaan.
2: Keikkaan, joo.
1: Joo, koska tuossa videossa näkyy taustalla Finlandia-talo. Niin voisiko olla keikka Finlandia-talolla? Mirtso on meinaa joskus täällä Energyllä kertonut, että unelmana olisi esiintyä siellä Finlandia-talolla ison orkesterin kanssa.
2: No onhan se sitten aika varmasti juuri tämä tapahtumassa.
1: No mä veikkaan, että se on tämmöinen. Voisi olla toki jotain muutakin.
2: Niin, veikataan manifestoida, mutta huomenna siis aamu 8 selviää tämän.
1: Kyllikin.
2: Tänä lauantainahan kruunattiin Miss Suomi 2026 upea Veera Grönlund. Ja olin siellä itsekin paikan päällä finaalissa katsomassa. Ja hänhän teki historiaa saman tien sillä kruunaamishetkellä. Nimittäin kaikkien aikojen vanhin kruunattu Miss Suomi 30-vuotiaana. Tätä ei ole siis ennen tapahtunut
1: no,
2: Suomessa.
1: Ei nyt kuulosta erityisen vanhalta mun korvaa.
2: No ei. 30V. Kauhean vanha. Mutta siis kun sehän on ollut Miss Suomessa, silloin kun itsekin on siellä kisannut, niin oli vuoteen 2024 asti ikäraja. Et oliko se jopa 26-27 oli maksimi-ikä.
1: Ai tota mä en edes tiennyt. Minkä ikäinen sä olit, kun sä kisasit?
2: Mä olin meidän porukan vanhin.
1: Ja?
2: 25-vuotias.
1: Mitä? 25-vuotiaana sä oot vanhin?
2: Mutta kyllä siellä on suurin osa kuitenkin sitä 18-22-vuotiaista. Uskaltaisi jopa väittää näin. Ja sillä saattaa myös olla syynsä se, että kun siinähän on se kuukauden kestävä missikiertue, niin aika moni plus 30 kuitenkin painaa duunia, ettei pysty noin vaan olemaan töistä pois, ellei kesälomia tietysti halua polttaa siihen, niin helpompihan se on vaikka jostain koulusta lähteä sit.
1: Siis mitä on tapahtunut Miss Suomi-tittelillä, koska mä ajattelin, että se on niin iso mahdollisuus, että se vähän niin kuin ois sun työtä, että ihan mielellään on pois jostakin.
2: No mut eihän sitä kiertuesta kato mitään makseta.
1: Paljastit nyt sit senkin.
2: Paljastin, kyllä sen kaikki tietää.
1: Oliks muuten silloin kun saat, niin oliks jotain tämmösiä niin kuin pituusrajoituksia?
2: Itse asiassa nekin taisi poistua, mutta joskus on ollut myös mun mielestä pituusrajoitus. Kaikki mahdollista. Nyt ei ole mitään tällaisia. Sun saa olla vaikka lapsia ja aviomies ja voit silti olla Miss Suomi.
1: Saako olla plastiikkakirurgiaa?
2: Ei sitäkään kielletä.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivään. Ja meillä on tosiaan Eek Weekille pari tikettiä jaossa, tuommoista ranneketta tietysti, niin heti kun kuulet tämän lähetyksen aikana tämmöisen.
1: Eek Week!
2: Ei voi olla huomaamatta.
0: No ei voi. Heti kun se tulee seuraavan kerran silleen, että me ei varoiteta siitä, niin soita meille 0926600500 ja voita 2 ranneketta Lintsille.
2: Joo, tänä perjantaina noi Eek Week -avajaiset, niin sinne.
0: Sun mieskaveri todennäköisesti kohtelee sua paremmin kuin sun poikaystävä. Toki sulla ei ole poikaystävää, niin mutta jos sulla olisi poikaystävä, niin todennäköisesti tää sun poikaystäväs kohtelisi hänen omia naispuolisia kavereitaan paremmin kuin hän kohtelisi sua.
2: No niin, hän mulle on kyllä käynyt. Kaikki on kohdeltu paremmin kuin mua.
0: Mutta tää on ihan totisinta totta, ja tää on siis ihan tutkittu juttu. Oota, mä kerron kohta, että minkä ihmeen takia.
2: Kiinnostaa kyllä isosti, että mikä twisti tässä nyt on.
0: Die Die soi kuitenkin eka. Shakira, Burna Boy sekä Hitami hautaa Matula Nelli.
3: Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
0: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
13: Ratkaisu on Metropolia.
14: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Nelli Matulaa hitaammin hautaan Energyn iltapäivää. Maanantai-iltapäivää. Allu ja Riikka täällä.
1: Kuuteen asti painetaan.
0: Ei, täällä on tämmönen tutkimustulos, ihan uusi tutkimustulos, jonka mukaan miehet kohtelee naispuolisia frendejään paremmin kuin omia kumppaneitaan. Eli esimerkiksi tyttöystäviään.
1: Kuulostaa aikamoiselta väitteeltä.
0: Niin, eikö kuulostakin, mutta kun mä mietin esimerkiksi sitä tilannetta, että miten mä kohtelen sua, sä oot mun naispuolinen frendi.
1: Kyllä.
0: Mut sit mulla on niinku puoliso kotona, niin kyllä mä luulen, että tiedät, että sä saat musta silleen niinku positiivisemman puolen, koska ei ole tietyllä tavalla myöskään mitään semmosia niinku arkisia haasteita tässä niinku.
1: Niin. Toki se on myös pakko olla mulle mukava, koska me ollaan työkavereita, mutta sehän on näin, että ihan samanlailla väitän, että se menee myöskin niin, että minä kohtelen sua paremmin kuin jos kohtelisin mun poikaystävää. Teikö, jos mulla olisi poikaystävä kotona, niin kyllä mä hänelle kiukuttelisin enemmän. Toi ja purkaisin sen kaiken.
0: Niin, mutta on jotenkin jännä, että miten se meneekin tolleen. Ja täällä on siis itse asiassa ihan ihmiset kommentoinut ja moni on sitä mieltä, että se johtuu ihan vaan siitä, että kun miehet ei joudu maksaa mitään sille kaverille. Ja sitten, niin kun parisuhteessa on aina hirveitä odotuksia, että naiset asettaa näitä odotuksia, että odotetaan, että käyttäydytään jotenkin tietyllä tavalla, tuodaan kukkia, spoilataan, jieneen, kuunnellaan ja kaikkea. Niin sitten, että sä pääsee helpommalla niin kuin naispuolisten frendien kanssa, koska ei ne odota yhtään
1: niin
0: mitään.
1: Niin ei odota mitään. Totta. Niin, mä odota, että sä tuot mulle kukkia töihin. Venaa, tai niin. Maksat mulle ikinä mitään.
0: Niin, eikö just näin.
1: Mutta siis tämän perusteella voisi väittää, että me naiset saatais parempaa kohtelua, jos me vaikka itse maksettais välillä se lasku siellä ravintolassa, tai tiedätkö?
0: Totta!
1: Ei vaadittaisi niin paljon, totta, niin kohdeltaisiko meitä sit paremmin. Tääkö se on se ratkaisu?
0: Mut oisit sä valmis siihen?
1: No en tiiä. No,
0: et sä olis.
1: Ja tiedätkö, sit kun mä oon, niin jos mä alan olemaan niinku liian tarjoutuva ja ilmoitan heti, että mulle on ok maksaa puokkiin, niin sekään ei ole hyvä. Mut friendzonataan sitten. Musta tuntuu ainakin siltä.
0: Niin, sikä silleen.
1: Niin. Kultainen keskitie.
0: Joo.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
19: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tuu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Are you ready?
7: Energyn iltapäivää vajaa 20 minuuttia, täällä olisi viishunttinen pöydällä.
2: Niin meillä joka päivä on. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
7: Hiitti Velho tulossa. Tässä on Alisa Syrjä.

0: Ariana Grande ja Energyn iltapäivään. Hei, Tamin Palan Loser, Isaac Elitin Sinfoniaa heti seuraavana. Ja sen jälkeen 5 hunttia täällä pöydällä hitti velhoon tuloskohta. Ja sulla on mahdollisuus voittaa 500 euroa.
1: Ai että, kun paranis maanantai tommosella potilla kivasti.
0: Hesaris juttu, että tähtiarviot ovat internetajan syöpä. Ja täällä on tämmönen Timman toimitusjohtaja. Tiedät, mikä tää Timma on?
1: Timma on mun lemppari. Käytän varmaan viikoittain. Kato, kaikki kynsihuolot, pedikyyrit, kaikki löytyy.
0: Eli joku tämmönen varausäppi.
1: Joo, varausäppi, nimenomaan tämmöisiä kauneudenhoidon alan.
0: No täällä sanotaan, että 5 tähden arviot on yleistynyt tosi paljon kauneusalalla, että on ihan sairaan vaikea verrata, niin kuin, että mikä on sit oikeasti hyvä, koska lähes kaikilla on 5 tähteä.
1: Onko siellä oikeasti?
0: No on, näin ne sanoo tässä, että miten sä, mistä sä niin kuin tiedät, että onko tää hyvä. Ja tässä on tiedätkö, se, että esimerkiksi mä, okei, mä nyt en käytä Timmaa ja mä en käytä näitä kauneusalan palveluita, mutta jos mä oon menossa ravintolaan tai käyttämässä jotain palvelua, niin mä oikeasti katon ne arvostelut, että millaisia arvostelut sanoin tullut. Vaikka hotelli.
1: Kyllä.
0: Mä katson aina. Ja jos kaikki on saanut 5 tähteä, niin mistä sä niinku tiedät? Koska mehän tiedetään, että kaikki ei voi olla 5 tähteä.
1: Mä en ole tajunnut, että Timmassa noin moni on saanut sen 5 tähteä, koska itse tosiaan sitä käytän. Ja ihan vasta jouduin menee hätätapauksessa uuteen ripsipaikkaan fiksailemaan mun ripsen pidennyksiä. Ja Timmasta valitsin nimenomaan sen perusteella, että millä paikalla on 5 tähteä.
0: Ihan oikeasti.
1: Kyllä.
0: Eli siihen tuli kaikki mahdolliset.
1: Siihen
0: sitten
1: tuli
0: varmaan
1: kaikki mahdolliset. Mutta voiko se olla siitä, että porukka ei jätän niitä arvioita kuin vain silloin, jos haluaa antaa sen 5 tähteä.
0: Niin, ja välillähän on semmoisia, että omistajahan pyytää, että hei, voitko jättää.
1: Kyllä. Ja mä oon kerran nimenomaan Timman kautta kävin kynnet laittaa minttiin, tai no ei niitä nyt ihan minttiin saatu. Tuli huonot kynnet, en ollut tyytyväinen, ja menin laittaa siellä Timmassa sitten 1 tähden.
0: Ihan oikeasti, mitä tapahtui?
1: Kyllä. Laitoin 1 tähden, ja sitten siihen pystyi laittaa vielä sit palautteen kylkeen, ja laitoin sen palautteen sinne firmalle menemään silleen, että se ei näy julkisesti. Että muut asiakkaat ei näe sitä mun palautetta, vaan suoraan heille ohjaus. Joo. Ei, tää johtu tästä.
0: He on niin vihaisia sulle, he on sun perästyyliä ton
1: no,
0: jälkeen.
1: He soitti mulle.
0: Ihan oikeesti, mitä?
1: Sieltä firmasta soitettiin perään, että hei, anteeksi, sä oot jättänyt meille 1 tähden ja eihän tää nyt tällä lailla, että kun siis se työntekijä oli myöhässä ja työn jälki ei ollut hyvä. Että siinä kyllä luki siinä mun palautteessa nämä syyt, niin he alkoi heti niinku puolustelee, ole sille ei, että kyllä tää niinku, että sä voit tästä silti antaa 1 tähteä. Ja he ei halunnut mitenkään korjata sitä mun kokemusta, vaan vähän niinku suuttu mulle siitä, että annoit sen 1 tähden, vaikka sillä oli ihan
0: niin
1: syy.
0: Eli ihan syystäkin annoit sen 1 tähden.
1: Niin.
0: Jos se reagoi. Siis mähän luin jonkun tämmöisen jutun, että oli joku ravintola jossain, joku tämmöinen japanilainen ravintola, tai ei ollut Suomessa, mutta jossain ulkomailla. Heillä oli siis keskiarvo lähemmäs 5 tähteä. Mm. Se oli joku 4,95 tyyppisesti. Sitten sinne tulee joku tyyppi syömään ja antaa niinku 1 tähden. Niin tämä omistaja oli suuttunut niin paljon, että hän oli etsintä kuuluttanut tämän asiakkaan. Että joo, että hän niinku, et kuka oli tämä tyyppi, kuka kehtasi antaa näin surkean arvosana. Että hän oli siis oikeasti niinku repinyt ihan pelihousunsa ton takia.
1: No täysin samahan kävi mulle tuossa kynsipaikassa, että meninkin laskemaan heidän 5 tähden keskiarvioa.
0: Täällä sanotaan myöskin, että osa yrittäjistä on tämmöisiä niin sanottuja jekkumaakareita. Esimerkiksi joku yrittäjä oli hankkinut muutaman erillisen puhelinnumeron ihan vaan voidakseen antaa omalle yritykselleen 5 tähden arvioita 2 kertaa kuukaudessa. Tämä on esimerkiksi semmoinen, että mä monesti kun katson jotain rafloja vaikka, että tilataan puolisonkaan jotain ruokaa, vaikka ulkomailla, jos joku Voltti tai joku.
1: Kyllä.
0: Niin, viimeksi just Espanjassa oli tämmöinen tilanne, niin sitten mun puoliso oli silleen, että kai sä tajut, että ne voi niinku itse antaa noita. Mä no niin, no
1: ei
0: totta
1: just,
0: joo. Ei tuntia, että sä ajateltuu
1: tommosia. Ei voi mihinkään luottaa. Kaikkialla huijataan.
0: Joo, joko ne on miehet tai sitten ne on kauneusyrittäjät.
1: Juuri olin sanomassa, että mua on kaikki vaan huijaa miehet ja kauneusilla yrittäjät.
0: Mut sä tykkäät, kun sua vähän vedätetään.
1: No, mä oon vähän tämmönen red flaggeihin taipuva.
0: Tamin Pala, Loser.

0: fantasiaa. Fantasia olisi varmaan ylimääräinen viishunttinenkin omalla pankkitilillä.
1: Kuulostaa utopistiselta, mutta totta se on. Meiltä voi voittaa täältä 500 euroa.
0: Vitsi, kun sais oikeasti ylimääräisen 500. Mulla menisi se saman tien sileeksi.
1: Mulla menisi kans kuule ensi viikolla, kun on lomalla.
0: Mä laittaisin sen vaan laskuihin.
1: Niin, munkin pitäisi vaan laskuja niin. Maksaa, eikä lähteä yhtään mihinkään.
0: Katsotaan sitten myöhemmin niitä.
1: Joo, joo.
0: Hei, 092 600 500. Me ei sitä

0: 500 saada, mutta sulla on siihen täydet mahkut mahdollisuudet just nyt. Ota se puhelin käteen ja lähde tavoittelemaan sitä. Mikä voisikaan olla parempi, kun aloittaa vaikka uusi viikko ylimääräisellä 500?
1: No nimenomaan. Ja hommahan on aika simppeli ja helppo. Sun pitäisi 5 klippejä tunnistella tarvittava määrä.
0: Eka klippi tulee olemaan tänään. Mikäs ton biisin nimi on? Ja sit kun sä sen selvität, niin sieltä tulee seuraavana sun pöydälle. Me annettiin nyt aika paljon.
1: Me annettiin tosi paljon. Nyt tää on oikeesti hyvin mahdollista, että se 500 sit lähtee.
0: Tee itsellesi palvelus, ota puhelin käteen saman tien 092 600 500. Lähetään skabailemaan, soita nyt. Rehabin ja Innan Rock My Body soi kuitenkin eka. Ja Sara, B ja Ani, Tuhla ja
1: Tuhlis.
0: Tuhkis.
2: Energillä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Anja Sara B. Tuhla ja Poika Energyn iltapäivään. Sen verran pakko myöntää, että seuraavaksi soitettava biisi tulee olemaan hittivelhossa.
1: Näinhän se muuten on, eli jos sulla on ollut haasteita, niin jätpä kuulolle sitten, että mikä biisi siellä ainakin tullaan kuulemaan rivissä.
0: Tulossa myöskin Somber ja My Body Isn't Ready. Se ei ole siis se biisi, mikä löytyy tuosta rivistosta. Mutta lähdetäänkö kabaa?
1: Lähdetäänkö kabaa 500 euroa, se on potissa jälleen.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo!
1: Halo!
0: Kuka siellä?
3: Juuso.
0: Moro Juuso!
1: Moi Juuso!
0: Onks massi mies?
3: Sen sen takia mä soitinkin.
1: Yeah. No toivottavasti kohta oot.
3: Niinpä.
0: Mites Juuso, mispäin Suomeen saat?
3: Lahesta.
0: Lahesta.
1: Lahes. Miten käyttäisit 500 euroa?
3: No. Kyllä ne varmaan kans siihen tylsään laskuhommeleihin menis.
0: Niin.
1: Näin se vaan on.
0: Niin.
1: Arjen pyöritykseen.
0: Tiedättekö te, kun arki ei oo välttämättä aina niin silleen hauskaa ja mukavaa.
1: Niin.
0: No kyllä te tiedätte.
1: Kyllä me tiedetään.
0: Ei. No hei, lähdetään tekemään vähän duunia sen eteen, että me saatais sulle se 500. Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippejä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, artistin nimeä, sun ei tarvii mainita. 5 sekkaa aikaa vastata per biisi.
3: Yes.
1: Homma selkeä.
0: Onks sä ready ekaa klippi?
3: Oon.
0: Otetaan pois kuleksimasta.
3: Se on eket sulun... Daadin daadin.
2: Taikuus hyväksytty.
1: Menipä tihukille.
0: Mä en tiedä, mitä sä sanoit daavin daavin, mutta mä hyväksyn sen silti.
1: Kyllä se tuli naadin
0: do. Naadin do. Ja ei tarvit tosiaan sitä artistinimeä mainita.
3: Okei.
0: No worries. Eka takana, muutama vielä jäljellä. Otetaan tosta toka.
3: Fireworks.
0: Ei oo Fireworks. Artisti olisi kyllä ollut oikein.
1: Artisti on kyllä sama, joo.
0: Katy Perry, joo, todellakin. Mutta ei ollut Fireworks.
3: Hemmetti.
0: Ei voi mitään. Ei saada nyt 5 hunttista Lahteen laitettua. Mutta sä voit tehdä niin, että sä soitat meille uusiksi. Niin, uusi
1: niin,
0: mahdollisuus.
1: Rivi pysyy samana kuitenkin.
0: Just näin.
3: Mahtavaa. Kiitos.
0: Kiitti sulle.
1: Kiitos, kun soitit. Kiva viikkoa, Juuso.
0: Moro.
3: Samoin sinne. Moro.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Somber, My Body Isn't Ready Energyn iltapäivään. Ootsä Riikka kuunnellut tämän biisin lyriikoita?
1: Olen ja kuule viimeksi. Tuossa viikon loppuna kuuntelin oikein ekstra tarkkaa ja mä oon sitä mieltä, että toi kertoo semmoisesta tilanteesta, kun sä et ole ehkä päässyt yli vielä sun sydänsuruista.
0: No itse asiassa tämä kertoo siitä, että sä haluisit mennä jonkun tyypin lähelle, mutta sä oot epävarma sun omasta kehosta.
1: No, mä itse koen, että se on sydänsurua.
0: No kun näin mäkin ajattelin, että my body isn't ready, että se, että mä en ole valmis ottaa sua mun sisään vielä.
1: Oho, ei siis. Olipas kirjaimellista.
0: No, mutta siis tiedät, mitä meinaa. Niin.
1: Tiedän.
0: Mutta kun tästä mä kyselin.
1: Keho hylkii.
0: Niin, mutta kun sitten taas tässä on niinku sama aikaa se, että haluan sinut, mutta peili estää minua. Niin onko se sitten se, että hän on niinku epävarma omasta kropastaan?
1: Voi kauhea. Niin. No ei kai Somber nyt itsestään voi tolla lailla ajatella. Hän on upea.
0: No näinhän se on. Mene ja tiedä. mä kävin viikonloppuna ruokakaupassa. Ja siinä nyt ei tietenkään mitään uutista.
1: No ei ole mitään uutista.
0: Mutta kaupan kassalla tapahtui sit jotain sellaista, että mä en vaan voinut seuraa sivusta, vaan mun oli pakko mennä väliin kloosaamaan tää tilanne. Ja tää oli itse asiassa semmonen juttu, että mä näin, että tää tilanne saattaa olla tulossa. Ja mä mietin jo etupeltoon, että jos tää tilanne tulee, niin mä tuun menee tohon väliin.
1: Oho, nyt on ollut joku tosi kummallinen tilanne.
0: Mitä siellä kaupan kassalla oikein tapahtui ja miten mä estin tätä tilannetta niin kuin
1: ryöstö.
0: Ryöstäytymän käsistä, niin mä kerron kohta, mitä oikein kävi. Kuunnellaan aika Martin Garrix ja Sheeran. Sekä Harry Styles ja American Girls. Ja sen jälkeen Allu kassalla.
1: Kassallollaan.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
5: Ratkaisu on Metropolia. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Iidan väärää naista, edelleenkin muuten Spotify-lista ykkösbiisi.
1: Ja on varmaan tällä hetkellä myöskin lauletuin karaoke-biisi. Itekin lauloin lauantaina ekaa kertaa karaokees.
0: Ai, se löytyy sieltä systeemeistä.
1: Löytyy.
0: Selkeä. Mä kävin tuossa viikonloppuna jossain muualla kuin karaokebaarissa. Mä kävin ruokakaupassa.
1: Niin, boring. Sä oot tommonen boring. Tulsa Allu, ei vaan kunnollinen, kunnon kansalainen oot.
0: Joo, kato, kun mä en harrasta noita volttitilauksia samalla kuin teikäläinen.
1: Ei, kato, riekkumisten jälkeen jaksa kauppaan lähteä.
0: Fast life, Riikka Uusitalo. Mut siis viikonloppuna kävin ruokakaupassa ja kaupan kassalla tapahtui sit jotain sellaista, että mä en vaan voinut seuraa sivusta tuota tilannetta. Mun oli pakko mennä väliin ja klousata tää tilanne. Sähän tuossa sanoit, että siellä olisi joku ryöstö tapahtunut.
1: Mä heti näin katsoin tämmöisiä tosi leffamaisia kohtauksia, että joku on tullut ryöstämään sitä kauppaa ja sä oot sankarina mennyt väliin. Mutta nyt kun sä sanoit ton klousata-sanan, niin onko siinä sitten ollut myyntitilanne, mikä sun on pitänyt mennä pelastaa?
0: Mistä tiesit?
1: No koska on ollut myyjänä töissä ja silloin totta kai kaupat klousataan.
0: Sä voit lyödä sen sankariviitan sieltä mun niskaan, todellakin.
1: Yes.
0: Tässä kävi meinaan semmoinen tilanne, että mun edellä siinä jonossa oli tämmöinen pikkupoika.
1: Oi,
0: ja
1: okay.
0: Sitten sillä pikkupojalla oli niinku kolikoita. Sä tiedät, siellä oli kaikkia 50 senttisiä, tämmöisiä pieniä kolikoita. Hän oli niinku tehnyt... Niin, en tiedä mistä hän oli ne kaivannut, mutta sitten hänellä oli niinku, hän osti pikkuauton ja sitten hän osti suklaapatukan.
1: En kestä, söpö.
0: Niin, ja sitten se meni siihen kassalle ja löi ne kaikki, tiedätkö, kolikot siihen. Niin,
1: ja
0: täti sitten laskee niitä ja sitten mä oon tämmöisiä tilanteita ennenkin nähnyt ja aina mua jännittää sen pikkupojan puolesta, että riittääkö rahat?
1: Niin, onko sä osannut laskea?
0: Niin, koska itsekin on ollut samanlaisessa tilanteessa.
1: Kyllä.
0: Aina ei riittänyt.
1: Mulla on sama tilanne välillä vieläkin, että riittääkö, sanooko kortti, että ei katetta.
0: Joo, just näin, että se tilanne ei poistu mistään, ei, vaikka kasvat aikuiseksi. Mutta sitten tuli se tilanne, että pojalle ei muuten riittänyt rahaa. Se oli joku euro 50 vajaa ja saman tien, kun se ilmoitti se täti siitä kassalta, että ei riitä, että tarvitaan lisää rahaa, niin meikäläinen sitten tulee sieltä Mastercardin kanssa ja lyö sen tietysti sinne.
1: Hei, peräkkolitus.
0: Hei, metsi hoitaa. Ja ettei mun tarkoitus ei nyt mitenkään nostaa tässä mun omaa häntää. Mut tuli siitä hyvä fiilis.
1: No ihan varmasti tuli. Onhan tommoista ihania sankaritekoja.
0: Niin. Sitten se poika niinku kiitti siitä ja se oli tosi pieni. Sitten se käveli sen pikkuauto ja suklaapatukan kanssa pois sieltä. Ja
1: mä oon niin onnellinen.
0: Et hän sai niinku hyvän fiiliksen tästä.
1: Mut tiedätkö, hyvä, hän kiertää. Hän tulee tekemään joskus ton saman jollekin toiselle.
0: Voisiko toi toimii myös tälleen niinku aikuisena, että jos menisi siihen kassalle, että ottais vaikka sen pikkuauton siitä ja sit vaikka vielä kalja.
1: Voisiko joku tulla kuittaa mun kauppakulut? Sitten saattaisin käydäkin sen ruokakaupassa useammin.
0: Ei, mutta tiedätkö, sul salee toimis. Koska sulla on pretty privilege.
1: No, en usko.
0: Miss Suomi-tason nainen kävelee siihen kassalle ja on siinä, ei apua, ei miulla ole rahaa, niin ihan varmaan joku.
1: Kyllä mut heitettäisiin sieltä kaupasta ulos, lähden nyt menettää.
0: No joo, ne on vaan silleen, että tää on ihan väärä nainen.
1: Joo, väärä foorumi.
0: Iidan väärä nainen Spotify-lista ykkönen nyt Energyn iltapäivässä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin. Ei kun morjasta
5: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Päästään Japaniin.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: Tai iltapäivän Energyllä. Kohta on tulossa todella häiriintynyt puhelu.
1: Oli kyllä semmoista settiä taas. Vieläkin hävettää.
0: 5 minuuttia. Tässä on Mirtsu. Energy, radio number one. Ja Haavi, pidä kiinni.

0: Coldplay ja BTS My Universe Energyn iltapäivään. Dance Theory ja Madonna heti seuraavana ja sitten Sara Larssonin ja Shakiran kanssa. Ja sen jälkeen me palataan viime perjantaihin ja perjantai-puheluun.
1: Perjantai-puhelua on taas soiteltu ja sehän oli mun vuoro. Ja aika tämmöisen klassisen tilanteen äärellä oltaisiin. Tämä voisi itse asiassa tapahtua mulle varmaan ihan oikeasti.
0: No sulle ei ollut vaikea vetää tuota roolia, jos susta tuntuu tosiaan sieltä, että näin voisi tapahtua. Riikka on lainannut oman poikaystävänsä mielikuvituspoikaystävänsä autoa ja Riikka on tilanteessa ja soittaa nyt bensa-asemalle, koska oikeasti katastrofin ainekset on käsillä. Tää puhelu on tulossa kohta, heti 5 minuutin päästä. Tää on nyt siis sitä osastoa, mikä sun todellakin pitää kuulla.
1: Joo, kuulet pian miten sen reagoitiin.
0: Tässä on Madonna, Dance at Here ja sitten toi Zara Larsson ja sen jälkeen sitten soitellaan, mut eri bändissä.

0: voitaisiin palata tuohon viikon parhaaseen päivään perjantaihin.
1: Vai onko se kuitenkin se pahin päivä? Aika monen tilanne oli taas päällä.
0: No, mutta sä oot jo suorittanut jo tämän asian. Niin
1: on onneksi, mutta kyllä mä vähän hävettää, koska tämähän voisi varmaan oikeastikin tapahtua mulle.
0: Riikka on just lainannut oman poikaystävänsä autoa ensimmäistä kertaa koskaan ja Riikka on päätynyt tankille.
1: Tankilla. Siellä on aina kuumottavaa muutenkin, mutta tässä oli kyllä siis katastrofin ainekset valmiina.
0: Joo, tässä on iso mutta. Palataan todella perjantaihin ja perjantai-puheluun. Riikka soittaa bensa-asemalle.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: S1 Oulun sama.
1: No terve, terve. Hei, kuule, nyt on semmoinen paikka, että tarvii apua ja äkkiä.
3: No, katothan.

0: Me on tässä teidän asemalla yrittänyt tankata nyt jo jonkun aikaa, eikä tässä toimi mikään. Ei mene tämä bensa tänne autoon.
1: Aha, onko se millä tankilla?
0: No tässä, mikä lie kapteeni kun tuossa. Eikö se saa mun sijaintia tästä, kun soitan?
1: En saa.
0: Jaha.
1: Siis, onko sä ST1 pihalla?
0: Joo, taija olla, mutta kun tankat on mun poikaystävän auto.
1: Joo.
0: Otin tuosta alle ja kokeilin nyt sitten ekaa kertaa tankata. Niin, siis tämä bensaletku, tämä ei kerta kaikkiaan toimi. Valuu reisille aivan täältä kaikki. Niin kuin tässä
1: et se kyllä meidän pihalla ainakaan ole, kun minä nimittäin olen tuossa nyt tankkien tykönä, niin ei täällä näy yhtään semmoista naista.
0: No mihin minä sitten olen soittanut? Mutta auta nyt minua, kun en tiedä yhtään, miten tämä koko auto edes toimii. Tiedätkö mitään tämmöisistä, kun tässä on tämä bensareikä, niin ihan niin kuin tässä olisi joku tulppa.
1: Eli se on kapteenin pihalla, eli se on siis toi kylmäasema, se on Nesteen kylmäasema, missä siellä olet.
0: No sillä tänne ei kukaan tulekaan mua auttamaan.
1: Ei tule, koska se on kylmäasema. Hei,
0: no niin, auta sinua tässä.
1: Joo, lukeeko siinä luukussa kuitenkin, sinä tiedät mitä sinä tankkaat?
0: No joo.
1: Siis 95, joo. Ja onko sinä aukastut sen bensaluukun ensinnäkin?
0: Joo, ja tämä on ihan tosi kummallisen näköinen. Tässä on niin kuin...
1: onko siinä korkki erikseen?
0: Ei ole. Tuntuu, että tässä on joku tulppa, että se letku ei mene tuonne ollenkaan. Mulla on varakut aivan bensassa.
1: Eikö siinä ole erikseen mitään, kun sen luukun aukaset, niin siinä ei ole mitään, siis semmoista erikseen mitään...
0: Ei ole. Mie luin tuossa takana lukkeen vaan joku elonmuski, en tiedä mitä sekin tarkoittaa, mutta siis aivan pallaa käämmin, mie otan pian hermosauhut tässä.
1: Aatapa ihan pieni hetki. Paineen ei ole meidän pihalla tankkaamassa, mutta soitti meille, se onkin kapteenin pihalla. Siis se sanoi, että hän on poikaystävä auto ja se on aukattu bensaluukun. Mutta sitten se sanoi, että tässä ei ole semmoista reikää, mihin laittaa. Niin nyt mie en tiedä, onko siinä joku erikseen?
0: Tässä
1: hybridiauto.
0: No kun tässä lukee, että Tesla.
1: Tesla.
0: Tämä ei ole minun auto siis. Tämä on tuo mun poikaystävä.
1: Okei, älä tankkaa silloin. No niin, nyt tämä selventää jo minuakin. Hei, se on sähköauto, niin et se pysty tankkaamaan sinne mitään polttoainetta, kun se on sähkö. Eli silloin pitää mennä töpselin mukaan.
0: No mitä, saanko meidän mitään hyvitystä? Täällä on nyt ainakin 30 on valunut aivan niin kuin puhtaasti reisille mulla.
1: Joo.
0: Minähän pistän töpseliin sitten. Otapa hermosauhut tässä päätteeksi.
1: Ota hermosavut ja älä tankkaa mitään, koska se on sähköautosta.
2: Radio Energyltä soitetaan ja haluttiin testata, miten te reagoitte tämmöiseen. Tämä oli siis ihan vitsiä. Älä vedä niitä hermosauhuja, jos siellä on bensat pitkin poikin. Please, älä paa palamaan.
0: Siis sä olit aivan ihana.
2: Ihana
0: tosiaan
2: ihminen.
0: Soitaan Radio Energyltä.
1: Hieno homma. All right.
0: En ole missään tankkaamassa sähköautoa.
2: Mutta tiedetään kyllä, minne tullaan tankkaamaan seuraavan kerran.
1: No niin, no nyt me tiedetään.
0: Joo. All right. Me tuun vaikka sen Teslan kanssa.
1: Joo, tämä on hieno homma.
0: Ihanaa, kiitos ja ihanaa viikonloppua.
2: Kiva viikonloppua. Moi moi.
1: Yes, moi.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Mun mielestä tää alkusyksy on ihan parhait vuoden aikaa. Tästä mä tykkään.
1: Mä tykkään kyllä kans. Ja mullahan alkaa saman tien semmonen spooky season, kauhuleffat. Ja kauhua on luvassa muutenkin tänä perjantaina.
0: Muuallakin kuin Riikan kotona. Eek Week on meinaa nyt tulevana perjantaina Lintsillä.
1: Kyllä, silloin starttaa. Silloin on avajaiset. Ja sit tosiaan Eek Week jatkaa Lintsillä sinne 40. asti joka viikonloppu. Kauhu festari, näin voisi sanoa.
0: Ja tää on nyt siis oikeesti tosi spessu tapahtuma. Mä suosittelen tätä isosti ja tää on ihan oikeesti myöskin pelottava juttu. Tämähän on myös paikka, missä sä et ole ikin käynyt, Riikka.
1: En vielä. Mä oon halunnut sinne joka syksy. Se on ollut aina mun bucket listin niin kuin ykkösasia, mikä pitää päästä tekemään syksyllä. Niin nyt vihdoin aion mennä perjantaina sinne avajaisiin itekin.
0: Me jaetaan koko viikko rannekkeita.
1: Kyllä.
0: Eli jos sä haluat nyt perjantaina mennä jonkun friendis kanssa, puolisos kanssa, ihan sama kenen kanssa, vaikka naapurin kanssa Lintsille Eek Weekille, niin nyt siihen voisi olla mahdollisuus. Mm. Joka päivä lähtee 2 ranneketta jakoon ja se toimii niin, että otat meidän numeron haltuun, se on 092 600 500, ja seuraavan kerran, kun sä kuulet tän.
2: Eek Week!
0: Ja se tulee aivan siis randomisti yhtäkkiä tämän lähetyksen aikana, niin siinä kohtaa vaan puhelin käteen, soita meille 092 600 500, ja ehkä sä sit lähet sinne.
1: No sä sinä oot, joo, reippaasti. Vaan soittoo tänne, niin pääst pelkäämään perjantaina.
0: Alisa syrjää, sen piti olla minä, Bruno Mars ja I Just Might. Näitä seuraavaksi Energyllä.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
3: Energy. Hit music only.
4: Energy.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: sähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Jokerit Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Righteous Might Energyn iltapäivään. Se on Allu ja Riikka täällä studiossa. Meillä on spessuu luvassa koko viikon.
1: Koko viikon ajan sun on mahis voittaa rannekkeet. Linnanmäelle Eek Viiki, joka tosiaan tänä perjantaina on noi avajaiset.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Eek Week! Moi!
3: No moikka!
0: Kuka siellä?
3: Jaade soittelee täällä.
0: Jaade, onneksi olkoon!
3: Jees,
0: sä lähet Eek Weekille!
3: Aivan mahtavaa, ihanaa.
1: Sä voitat kaksi kappaletta rannekkeita nyt perjantain Eek Weekin avajaispäivään tai iltaan.
3: No niin, aivan huippujuttu.
1: Ootsä ollut ennen?
3: No minä olen ollut itse asiassa silloin vuonna 2019, että kovasti on joka vuosi halunnut mennä, mutta ei ole sitten tultu käytyä, että kun minä olen kotoisin täältä Haminasta, niin kerran kavereitten kanssa tuli lähettyä, mutta nyt sitten pääsee viimeinään sinne jännittävään tapahtumaan.
0: Ja tämä on kyllä semmoinen tapahtuma oikeasti, että voi tulla kauempaakin.
1: Kyllä.
3: No kyllä.
0: Todellakin.
1: Antsiikin.
0: Mitä Riikkahan ei ole ikinä ollut tuolla, niin suositteletko Riikalle?
3: No kyllä, ihan ehdottomasti suosittelen, että kyllä siellä kauhu on ja jännitystä on, että mullakin yksi kaveri kuoltiin siellä, oliko se taikasirkus vai mikä, kun siellä on niitä klooneja liikkumassa,
1: niin apua.
3: Kun joku hipas jalkaa, niin tämä mun kaveri puristi mun kättä kylsillään, kun hän pelotti niin hirveästi, että ja kammokujalle ei kyllä uskallettu lähteä, kun siellä oli niin hyvin maskeerattu niitä työntekijöitä, että kyllähän se niin pelottava on, että varmaan pitää ehkä pieni rohkaisu ottaa.
1: Käydäänkö ottaa rohkaisuryypyt yhdessä, jos mä tuun kanssa perjantaina?
3: No kyllä, varmasti, että uskaltaa siellä pyöriä ja huumorilla mennään sitten loppuilta.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad, Energyn iltapäivään. Uutta musaa muuten Swedish House Mafialta.
1: On hyvä, toimii.
0: Todellakin toimii. Allu ja Riikka.
1: Ja deittailun ihmeelliseen maailmaan kuule, pääset sukeltaa seuraavaksi mun kanssa, koska...
0: Ihanaa.
1: Ei ole ihanaa, kun on musta kyse.
0: Joo.
1: Mä oon joskus ollut treffeillä yhden ihan kivan miehen kanssa, ei siinä mitään, kaikki meni ihan mukavasti. Ja ravintolassa oltiin oikein syömässä.
0: Ei ollut 50-50.
1: Ei ollut 50-50.
0: Okei, no niin.
1: Mutta tämä mies paljasti mulle jotakin niin outoa ja yllättävää, että joku kuka tahansa muu kuin minä olisi lähtenyt juoksemaan karkuun saman tien.
0: Mikä on nyt niin yllättävää ja outoa?
1: Tätä siis ensinnäkin, että hän paljastaa tämän ensitreffeillä, kun tämä on semmoinen asia, mitä ei varmaan kannattaisi paljastaa ikinä.
0: Onks pahempi, kun me ollaan puhuttu sunkaan hanurin pesemisestä, sen pesemättä jättämisestä, niin onks tää pahempi?
1: Ei, kyllä toi on pahempi, toi hanurin pesemättä.
0: Ai, tää on pahempi, okei, joo.
1: No en tiedä, katsotaan mitä mieltä sä oot. Tää voi olla sun mielestä pahempi tää mun story.
0: Okei. No mikä on pahempi kuin hanurin pesemättä jättäminen?
1: Ei nyt viedä sitä tohon.
0: Anja Sara B. Tuhlis, eli tuhlaajapoika, ja sitten Industry Baby Lil Nas X Jack Harlow, ja sen jälkeen Riikka paljastaa. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan
3: kuluessaan. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo. Mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Sepamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
20: Saarioinen. Valmista tulla.

0: Energyn iltapäivä.
1: Eli ollut jo Riikka täällä kuuteen asti.
0: Ja deittailu story.
1: Joo, punaiset liput liehuu taas.
0: 5 minuuttia tulos. Tässä on Tuhlis.

0: Lil Nas X, Jack Harlow tai Energyllä. Hei, Alex Warrenin uusin sinkku Emerald Eyes. Heti seuraavana ja Minttuu tulos kanssa. Maailma on mun. Allu ja Riikka.
1: Nyt me mennään ensitreffeille.
0: Se on jännää. Joo, se on jännää ja ensivaikutelman voi tehdä vain ainoastaan kerran. Mitenköhän se tässä tilanteessa
1: no,
0: nyt sitten...
1: No, voit varmaan jo arvata, että ei välttämättä niin. Ihan parhaalla mahdollisella tavalla kuin mun treffit tosiaan kyseessä. Ja no. Mulla on vähän surullisen kuuluisa tää miesmaku, että muissii punaisia lippui liehuu.
0: No.
1: Mut oli siis tosiaan kivat deitit, ensideitit tosiaan yhden miehen kanssa joskus tossa. Ja hän sitten alkoi kertoa mulle töistään vähän turhan yksityiskohtaisia asioita, että miten hän on kavaltanut sieltä rahaa.
0: Kavaltanut rahaa?
1: Kyllä.
0: Omasta töistään?
1: Omasta duunipaikastaan. Oikein yksityiskohtaisesti alkoi kertomaan, että joo, että siellä oli joku tämmöinen kassajärjestelmä, mihin pystyi jotain alennuskuponkeja lyömään niin, että ne ei sitten näkynyt siellä. Ja hän pystyi omaan pussiin. Hän oli kirjekuori, mihin hän sitten laittoi aina näitä asiakkaiden rahoja omaan pikkukolehtiin.
0: Ja tää oli niinku ensitreffeillä. Oliks noin niinku ensimmäinen? Mitä sä tykkäät? Mistä sä oot kiinnostunut?
1: Niin hän rupeaa... heti jotkut lempivärit siinä kysymään ja horoskoopit. Ja sit mentiin suoraan tämmöiseen syvään päätyyn. Että joo, kavallan rahaa töistä.
0: Toihan on niinku silleen, että sä oot epäluotettava työntekijä. Niin voit sä olla niinku mitenkään luotettava ihminen niinku yhtään mihinkään romanttiseenkaan?
1: Eikö nimenomaan? Mut toisaalta... Ajat on kovat, ihan kaikkialla rahaa pitää
0: joo,
1: saada.
0: Joo, mutta roisto on roisto.
1: Roisto on roisto, mutta ajat on kovat myöskin tulla deittailurintamalla. Ja se on vaan fakta, että nykyään sun on valittava, mitä red flagia sä pystyt sietämään. Niin mä sanon, että toi ei todellakaan ole se pahin. Tuossa ainakin tietää, että no, hän on kykeneväinen käymään töissä, hankkimaan vähän ylimääräistä rahaa sinne sukan varten, niin... Ehkä se menisi.
0: Siis tilanne on oikeesti huono, jos sä ajattelet sen noin.
1: Eikö mieti
0: et
1: sitä?
0: Ainakin hänellä on työ.
1: Niin, kyllä. Ja sille... sit, no, jos hän linnaan menee lusimaan vähäksi aikaa, niin saapa omaa aikaa sitten.
0: Joo, no se on just näin. Okei. Okay. No,
1: tämmösiä roistoja.
0: Tämmösiä roistoja. Ei tullut varmaan toisia treffejä.
1: No, totta kai tullut.

0: Minttua Energy maanantai-iltapäivään. Uusi viikko 7. syyskuuta. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan jo tuossa viikon loppunahan tehtiin historiaa. Kruunattiin uusi Miss Suomi 2026. Hän on aivan upea, mutta tällä kruunaamishetkellä tehtiin tosi isosti historiaa. Ja tämmöistä ei ole ennen meillä Suomessa tapahtunut tuolla missikisa maailmassa.
0: Okei, no Riikka saa paljastaa, mikä tämä historiallinen juttu on. Ja
1: minä missit tiedän.
0: Niin, voisit vähän myöskin avata muutamia juttuja. Mulla on esimerkiksi pari kysymystä liittyen tonne missimaailmaan, että onko siellä tämmöisiä pituusrajoituksia ja mitäs siellä sanotaan esimerkiksi ylimääräisistä huulista.
1: Ylimääräisistä huulista?
0: Miten se sanotaan?
1: Ai mä ajattelin, jotkut huulet tuolla.
0: No plastikkakirurgiasta.
1: Aivan, no niin, no minä tiedän nämä, koska olen kaksi kertaa sen mankelin käynyt, niin mennään missikisoihin.
0: Se on muuten crazy, että sä oot oikeasti käynyt kaksi kertaa sen mankelin.
1: Olisiko vielä kolmannen
0: niin,
1: kerran.
0: Jos se vaikka toden sanoisi. Hei, lisäksi artisti Mira Latiisaa uutisilla. Mulla on tähän nyt vahva veikkaus, mistä on kyse. Mä siis luulen ainakin tietämäni, että mitä ollaan julkaisemassa. Tää on nyt siis jotain sellaista, mistä Mirella on unelmoinut jo pitkään. Hän on siitä myöskin täällä Energyn iltapäivässä kertonut. Mistä on kyse? Kuunnellaan pari biisiä, sen jälkeen Mirtsu-juttuu ja sitten myöskin vähän Missi-juttuu. Dua Lipa, Break My Heart. Soitellaan kuitenkin eka ja Martin Garrix. Sekä Ed Sheeran, Repeat It. Energy.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua, DNA.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
23: Saarioinen, valmista tuli.
24: Hei, ketä maanantaina?
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut. Mirella, artisti Mirella julkaisi tuossa tiisaavan videon omissa somekanavissaan. Siellä oli otsikko, että huomenna kello 8. Tämä on siis tänään aamulla julkaistu, eli tarkoittaa huomista tiistaita kello 8 aamulla. Ja mä veikkaan, että tämä liittyy jollain tavalla nyt johonkin spessukeikkaan.
2: Keikkaan, joo.
1: Joo, koska tuossa videossa näkyy taustalla Finlandia-talo. Niin voisiko olla keikka Finlandia-talolla? Mirtso on meinaa joskus täällä Energyllä kertonut, että unelmana olisi esiintyä siellä Finlandia-talolla ison orkesterin kanssa.
2: No onhan se sitten aika varmasti juuri tämä tapahtumassa.
1: No mä veikkaan, että se on tämmöinen. Voisi olla toki jotain muutakin.
2: Niin, veikataan manifestoida, mutta huomenna siis aamu 8 selviää tämän.
1: Kyllikin.
2: Tänä lauantainahan kruunattiin Miss Suomi 2026 upea Veera Grönlund. Ja olin siellä itsekin paikan päällä finaalissa katsomassa. Ja hänhän teki historiaa saman tien sillä kruunaamishetkellä. Nimittäin kaikkien aikojen vanhin kruunattu Miss Suomi 30-vuotiaana. Tätä ei ole siis ennen tapahtunut
1: no,
2: Suomessa.
1: Ei nyt kuulosta erityisen vanhalta mun korvaa.
2: No ei. 30V. Kauhean vanha. Mutta siis kun sehän on ollut Miss Suomessa, silloin kun itsekin on siellä kisannut, niin oli vuoteen 2024 asti ikäraja. Et oliko se jopa 26-27 oli maksimi-ikä.
1: Ai tota mä en edes tiennyt. Minkä ikäinen sä olit, kun sä kisasit?
2: Mä olin meidän porukan vanhin.
1: Ja?
2: 25-vuotias.
1: Mitä? 25-vuotiaana sä oot vanhin?
2: Mutta kyllä siellä on suurin osa kuitenkin sitä 18-22-vuotiaista. Uskaltaisi jopa väittää näin. Ja sillä saattaa myös olla syynsä se, että kun siinähän on se kuukauden kestävä missikiertue, niin aika moni plus 30 kuitenkin painaa duunia, ettei pysty noin vaan olemaan töistä pois, ellei kesälomia tietysti halua polttaa siihen, niin helpompihan se on vaikka jostain koulusta lähteä sit.
1: Siis mitä on tapahtunut Miss Suomi-tittelillä, koska mä ajattelin, että se on niin iso mahdollisuus, että se vähän niin kuin olisi sun työtä, että ihan mielellään on pois jostakin.
2: No mut eihän sitä kiertueesta kato mitään makseta.
1: Paljastit nyt sit senkin.
2: Paljastin, kyllä sen kaikki tietää.
1: Oliks muuten silloin kun sä oot, niin oliks jotain tämmösiä niinku pituusrajoituksia?
2: Itse asiassa nekin taisi poistua, mutta joskus on ollut myös mun mielestä pituusrajoitus. Kaikki mahdollista. Nyt ei ole mitään tällaisia. Sun saa olla vaikka lapsia ja aviomies ja voit silti olla Miss Suomi.
1: Saako olla plastiikkakirurgiaa?
2: Ei sitäkään kielletä.

0: Moving to the Sun, Hugel ja Ultraneitti Energyn iltapäivä.
1: No siinä se Ultraneit taas.
0: Hei, mulla tuli äsken vastaan tämmönen, Iltalehdessä on tullut juttu, että Pyry on avannut leipäpussin ja järkyttynyt, ja hän on nyt sitten sanonut, että hän ei ainakaan syö sitä.
1: Näin tämän kyseisen otsikon, mutta joo, en vielä klikannut itse auki.
0: No olisi kannattanut klikata, koska hän on ostanut Lidlin paistopisteeltä tämmösen artesaanileivän, ja tää artesaanileipä on niinku peniksen muotoinen.
1: Oh, mitä?
0: Joo, ja hän ei suostu no, tätä syömään.
1: Mutta kyllähän se enemmän oltaisiin sieniltä näyttää.
0: Niin kai se on vähän silleen katsojan silmissä, että mitä sä näet.
1: Niin, miksi niin sä näet Allu siinä peniksen?
0: En mä näe, kun hän näki tässä, että on otsikoitu, että tässä on penis. Ja sinä näet sienen, niin sehän kertoo nyt siitä, että penistä sä et ainakaan halua sieniä.
1: En ole penistä vailla, kyllä sieni mettää mieluummin niin lähe.
0: No mutta kuitenkin tässä on niinku, hän arvelee, että tää on niinku tehtaalla, että joku on tehnyt siellä niinku jekun ja tehnyt siitä peniksen muotoisen.
1: Tai sienen.
0: Niin, no ei tää kyllä sieni oo. Siis, onks tää nyt sun mielestä sieni enemmän kuin penis?
1: On. Täysin, mutta siis hänkö ei suostu syömään sitä.
0: Iltalehdessä on kuva tästä näin. Pyry avaa leipäpussin ja avasi leipäpussin ja järkyttyi. Ei ole syödä sitä, koska se on peniksen näköinen.
1: No voi hyvänen
0: no
1: aika.
0: No niinpä, anna nyt mennä
1: suuhun vaan. On just pahempiakin näin asioita siellä on ollut, kuin sieni tai penis.
0: Niin, pidä kiinni. Mirella ja Lauri Haap, tällä jatketaan. Ja sitten sen jälkeen tulossa Sori Papi ja Topic ja Becky G. Jos esimerkiksi saisi peniksen muotoisia leipiä puolet halvemmalla, niin laittaisi aina suuhun ja ostaisi heti.
1: Todellakin.
0: Oikeesti. Energillä

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Opel Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Mitä? Vain 10?
16: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
6: Ratkaisu on Metropolia.
18: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
11: Kaikki parhaat artistit.
18: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy.
7: Energy Fresh soittolistaa netissä.
20: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
21: Energy. Hit music only.

0: Sori Papia, Topikkia ja Becky Cheetah Energyllä.
1: Ketä näitä nyt oli? Oliko Ultranatea?
0: Kaikki, kaikki kaveri. Ultranate ei ole kyllä tossa
1: biisissä. Ei ole tossa, mutta se on jossain toisessa, mikä niin soi.
0: Hei, Olivia Rodrigo on Stupid Song vielä tähän loppuun. Ja me lähdetään tästä kotiin päin ja huomenna muuten taas Eek Week rannekkeet jaossa.
1: Joo, meillä voi koko tämän viikon voittaa tonne Eek Weekien avajaisiin Lintsille rannekkeet. Ja perjantaina siellä sitten säikytellään.
0: Niin. Ja toinen juttu, mikä kannattaa ehkä tsekata, niin on meidän Energy Fresh soittolista, koska sielläkin on Emman ja Matildan keikalle tikettejä jaossa.
1: Joo.
0: Niin tämmöstä kaikkea.
1: Täältä tuli kyselyä itse asiassa meidän WhatsAppiin, että miten sinne pystykään voittamaan, niin otat vaan se soittolista haltuun.
0: Spotify, joo, soittolista halteri ja se on siinä. Hei, me ollaan Riikka ja Allu ja me jatketaan taas huomenna ja tullaan kovemmalle energiaa sitten tietysti
1: joo,
0: huomenna.
1: Me luvataan.
0: Joo, joo. Hei. Olivia Rodrigo, ciao. Huomiseen. Moi, Stupid Song. Let's go.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa.
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
20: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
21: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
22: Okei.
23: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
24: Ratkaisu on Metropolia.
25: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: No niin, Marja.
7: Moi.
6: Sinullako hajosi siis auto?
7: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
6: Ja treenasit kielitaitoa.
7: Claro.
6: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Päästään Japaniin.
14: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Moi.
4: Moi.
15: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
16: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Let me go.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5. Aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
21: Tää hyvältä näyttää!
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
23: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol.

0: Sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on Metropolia.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV2.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Moro, mitä äijää?
14: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
13: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
14: Ei hyvää päivää.
13: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
18: Jaa, no tautua korjaamolle.
19: Ei, kun...
18: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
18: Aha.
19: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
18: Ai, semmonen.
1: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
15: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
13: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
12: RAYO. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
4: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
14: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
15: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
4: Perskindol.

0: ajopyörän mustaksi.
1: Aha.
0: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: muuttiloon. Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Mikä toi on?
14: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
13: Onks poppaa?
14: Ei mikään peruspanini.
13: Saaks poppaa?
14: Poppa pois.
13: Maku poppaa.
14: Eikä yhtään tulinen.
13: Toisin kuin minä.
14: Poppa uunin.
13: Poppa ääntä kohti.
14: Ja nauti.
13: Taattua poppamieslaatua.
14: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
13: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
14: Poppamieheltä.
13: Käy poppaan.
15: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksi.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
14: Tää on mehevin käänne.
13: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
15: Siis mitä tässä tapahtuu?
13: Peli on epäreilu.
16: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
13: Ja tässä pelissä...
17: Se on Pirun peli.
13: Valta on vaarallista.
18: Homma tulehtuu.
13: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Hit music only. Energy.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kosteusseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Oh, no niin. Mä oon lampun henki, ja sä oot sä, ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
14: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: G. K-auto, miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiili.

0: Ni kaipaa etevä merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
0: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Energillä

Energy.

0: Energy. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH.